0: משהו רדום מתחיל להתעורר, זה זיכרונות מ-1980.
1: הולך ומתגבר.
0: מה שנשמע עכשיו, אלבום חדש של אהוד בנאי, או מיני אלבום, גם הוא מתחבר לימים ההם. כשאתה פעם ראשונה רואה באולטרסאונד את התינוק או התינוקת שלך, משהו בהרגשה הזאת, ככה מדווחים המדווחים, או ליתר דיוק נורית קרמל, משהו בהרגשה הזאת שאתה נכנס לתוך משהו חם ועוטף.

עטוף ברחמים. גרם לאהוד בנאי לעשות יצירה שלמה כשהוא נכנס למערות הפעמון בבית גוברין. יצירה שבעצם מוקרנת שם, מושמעת ומוקרנת את העבודת וידאו, לא אהוד יצר, אבל בהחלט יצר בעקבות אהוד, יצר אומן הוידאו ארט רונן תנחום, והוא עשה את זה כמובן בשיתוף עם אהוד בנאי, ועכשיו מי שמגיע לשם יכול לראות ולשמוע, ועכשיו גם יוצא הפרויקט הזה גם בצורה שאפשר לשמוע את זה בלי להיות בתערוכה. אז אנחנו לא נשמע את הכל, אבל נשמע חלק גדול מיני האלבום החדש הזה של אהוד בנאי, זה נקרא הצליל השמיני.

הגמרא מספרת שבזמן שהעובר נמצא ברחם אמו, נר דולק מעל ראשו, כל היקום על כל סודותיו נגלה לפניו, והוא מרחף בתודעה גבוהה מאוד. ואז רגע לפני שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומושכח ממנו את כל מה שידע. בזמן ההיריון הראשון שלנו ראיתי במהלך בדיקת אולטרסאונד את העוברית הבכורה שלנו צפה במי השפיר. כשחזרתי הביתה כתבתי שיר, קראתי לו אולטרסאונד. אחרי כמה שנים הוא יצא לאור תחת השם עטוף ברחמים, רחם ומים.

אהוד בנאי, הצליל השמיני, פתחנו בעובר ברחם אולטרסאונד, ועברנו לטוף ברחמים, שיר שאהוד כתב מזמן, מזמן, מזמן, ובניגוד לשאר השירים שלו, זה לא לחן שלו, זה לחן של רמי קליינשטיין, וכזכור ריטה שרה את זה במקור.

אנחנו עם הצליל השמיני, פסקול מיצג או תערוכה או שילוב של וידאו ומוזיקה שמתרחש בתוך מערות בית גוברין. אהוד בנאי הלחין, כתב, שר, ורונן תנחום על הוידאו ארט. אהוד מנגן בגיטרה 12 מטרים ובגיטרה חשמלית ותר, שחר חזיזה בתופים, שאול אשת בקלידים, עדי גיגי בקונטרבאס, קולות בחלק מהשירים, כמו מה שנשמע עכשיו, אבי לך, ובשיר אל תפחד, אודליה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי.

היות שאני לא טיפה מבודדת בים, אלא חלק מרשת מסורפת ועל זמנית שנקראת כנסת ישראל, אני מנסה להבין איך פרטים שונים המפוזרים ברחבי העולם הופכים להיות מהות אחת שנקראת עם, שבמשך אלפי שנים שומר על הקשר שלו עם המקום הזה. אולי זה סוד הכוונה בקריאת שמה. שמה ביחיד ולא שימעו ברבים, שמה זה הפרט, וישראל זה הכלל. אז ישראל, אתה שומע? בוא רגע. עצום עיניים. צלול פנימה. יש הרבה רעשי רקע, התראות ללא הרף, דיבורי סרק, ויכוחים, פרשנויות ודיווחים שמכבידים על מערכת הקשר. צריך לדומם מנועים, לחבות מכשירים, לנתק שלטרים, למצוא איזה עץ, איזו מערה, לעצום עיניים, לאטום אוזניים, לחסות את הפנים ולכוון את האנטנה. שמע ישראל, קודקוד לציפור, האם שומע?

תפחד, גרסת הצליל השמיני, כמו שכבר הבחנתם כנראה, חלק מהשירים פה זה שירים שאנחנו כבר מכירים, בגרסאות חדשות, יש פה קטעים חדשים לגמרי, ויש גם שני קטעים שמובעים מהמקור שלהם.

הרדמן, מייקל צ'פמן, אחד האלילים של אהוד בנה, השתתף כאן במילים ובשירה. אנחנו מגיעים לסוף הפרויקט הזה הפעם, לא שמענו את כולו, ונשמע את ממשיך לנסוע, כאן בקולות, שוב, המשפחה, אודליה בנאי, מרים חווה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי.

0: עד כאן אהוד בנאי, הצליל השמיני, מתוך התערוכה עם הווידאו ארט של רונן תנחום. הקטע האחרון הוא כמובן בביצוע המקורי, דממה דקה מתוך האלבום אנלי שהפיק מוזיקלית גיל סמטנה. הבטחתי לכם שלא יהיה קשר, אז הנה משהו אחר, למרות שיש קשר.
1: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté,

ג'ורג' מוסטקי, צרפתי ממוצא מצרי, שאי שם פעם בשנות ה-60 המאוחרות ובשנות ה-70 היה לו אלבום שמאוד מאוד השפיע על מוזיקאים ישראלים, בראשם כמובן יוסי בנאי, הפרצוף של צועני ועוד אחרים. והקשר לאהוד בנאי הוא לא רק בגלל זה, אלא בגלל שישבתי והכנתי, אתם יודעים, יש פרויקט שנקרא ג'וזי, שבו אני מכניס המלצות על כל מיני שירים שאני אוהב, אנשים פחות מכירים אולי, ובעודי מתעסק בג'וזי הזה של ג'ורג' מוסטקי, ג'ורג' מוסטקי, בדיוק מגיע הידיעה שאהוד בנאי הוציא את הדבר החדש שלו, ואני זכרתי גם משיחות עם אהוד מלפני מיליון שנה, וגם מתוכנית הרדיו שלו, שכשהוא היה מאוד צעיר, אז אחת ההשפעות עליו הייתה באמת מוסטקי. אגב, זה ג'ורג' מוסטקי, כי יש גם יוסף מוסטקי, שהוא איזה קרוב משפחה, אבל הוא ישראלי, וחי בבאר שבע, והוא מלחין בפני עצמו. אני מדבר על ג'ורג' מוסטקי, שגם אהוד וגם רבים אחרים, גם אם לא שרו משיריו, תמיד הושפעו ממנו. חלק מהשירים תורגמו, כמו השיר ששמענו עכשיו, שיש ביצוע נורא יפה של חווה אלברשטיין, עד חירותי. אז עכשיו נשמע כמה וכמה שירים מפורסמים של ג'ורג' מוסטקי.

כאן קצת ג'ורג' מוסטקי, כאמור יליד מצרים, הוא בא מאיזשהו מוצא גם יווני, וכל זה שומעים במוזיקה שלו. הוא כתב עשרות שירים לאנשים אחרים, לכל הגדולים בצרפת של שנות ה-60, 70 והלאה, אדית פיאף ודלידה ופרנסואה זרדי ואיב מונטן וברברה ועוד ועוד ועוד. אנחנו שמענו קצת מהדברים שעושה בשנות ה-70. הוא יליד מאי 1934 והוא מת במאי 2013. ג'ורג' מוסטקי. לא חושב שהרבה זוכים אותו היום, אבל מי שגדל בשנות ה-70, הקשיב אז למוזיקה, בטוח הכיר אותו. שנות ה-70 ההן הם תקופה שמאוד קשה להשיג מוזיקה שלא מושמעת ברדיו, יש מעט חנויות תקליטים, הן מביאות מעט סחורה, ומי שמתעניין ממש צריך ככה להתאמץ, ואחד מאלה שהלכו והפכו להיות מאוד מקובלים בארץ, היה קט סטיבנס. קט סטיבנס שהיה אחד הראשונים שבעצם הגיעו לא מארצות הברית, בתחום הזה של סינגר סונגרייטרס, כותב, מלחין, שר, מושפע גם ממוזיקה יוונית וגם ממוזיקת עם בריטית, אנגלית, וגם מפופ וגם מרוק, הכל ביחד. הרבה זוכרים אותו בגלל השנים האחרונות שלו, ה-30 שנים האחרונות שלו, שהוא התאסלם, והייתה תקופה שהוא היה ממש איסלאמיסט קיצוני, והקליט פסוקי קוראן, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לגמרי חזר למיינסטרים, והוא לא תומך אשף, ולא תומך חמאס, ולא כל הדברים שבמשך שנים האשימו אותו. מה שבטוח שהוא תומך במוזיקה טובה, במיוחד בשנות ה-70. אז אנחנו נשמע מכאן ועד סוף התוכנית, בבחר מקט סטיבנס.

זהו, עד כאן קצת קט סטיבנס, לזכר ימים אחרים, שנות ה-70. עד כאן התוכנית, אז ועכשיו, לקרוא מיוב קוטנר, אנחנו הקצה, תמשיכו להחזיק מעמד, אין ברירה אחרת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

יום שלישי אחרון של יולי 2026, השעה 10 בערב, אני גיא בהיר. אנחנו בפרק 56 של אצבע בלילה, איתכם עד השעה 1 כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקואמי, לקצבת מאחורי הקלעים ובפרונט, למרכז עיניו, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן באשר אתם שמן, אני מקווה שכולכם וכולכן מרגישים בסדר? מתנגן ברקע ריצ'רד תומסון עם הנעימה הראשית מיין טייטל והמיין טייטל ריוויזיטד, חיברתי את שניהם יחדיו מתוך הפסקול של גריזלי מן שיצא ב-2022. שתהיה הזנה ערבה לכולנו.

עכשיו עם הקס וסל מפינלנד, מתוך האלבום קינדרד שיצא ב-2020. השיר הזה נקרא פיידרה, כנראה

Pasolini.

אנחנו שומעים עכשיו את קלאודיוס שולר משוויצריה, זיכרונו לברכה, תחת השם סקאי ברד, מתוך האלבום הנושא את שמו סקאי ברד. השיר הזה נקרא פזוליני סטרמה.

זו ביטי וולף, שעוסקת בעיקר באמנות חלוצית ופורצת דרך, בעיקר מהעולמות הוויזואליים הקונספטואליים. כאן באלבום עם בריאן אינו מ-2025 שנקרא לומינל, והשיר הזה מתוכו נקרא Breath March.

you to just go away. Please come.

Radio.

0: שאספר מה שמענו השירים האחרונים, יהיו כמה מחרוזות כאלה. כמובן שכל הטרקליסטים בעמוד התוכנית, עמוד הפרק, באתר הקצה, לכשתעלה התוכנית, ובכן. אלו היו אני הוגן, החברה הצמודה המוזיקלית של מרק אלמונד לאורך עשורים כבר, יחד עם לידיה לנץ'. החברה של אף אחד ושל כולם לאורך עשורים כבר עם בלו קונטמפט. מתוך Lost in Blue שיצא ב-2018, אלבום בהפקת החבר דייב בול. לפניהן שמענו את פיטר המל עם Since the Kids מתוך This שיצא ב-1998, ולפניו את M. Ward, הקטע הג'אזי בלוזי אולדי יותר אבל עכשיו של עכשווי, M. Ward יחד עם ניקו קייס מהניו פורנוגרפרס וגבריאל קהן, שאין לי מושג מי הוא, עם Dedication Hour מתוך Supernatural Thing שיצא ב-2023.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: כן, כן, אתם ואתן על הקצה, אני גיא בהיר, וזו אצבע בלילה עד השעה אחת. את החלק הזה אנחנו פותחים עם קויל, עם קטע בשם ספסטיש בסוגריים טרמבו. יש לקויל כמה קטעים בשם ספסטיש. הוורסיה הזו יצא לראשונה רק באוסף Earthen, A Cold Spring Sampler מ-2018.

אלו מון דיסטרויז מאטלנטה עם סווי מתוך שי ווקס ביי מונלייט שיצא ב-2025. לפניהם שמענו את אלוויס פרסלי עם That's Someone You Never Forget מתוך פוטלק שיצא ב-1962 עם הג'ורדנרס, כמובן בקולות הליווי הארטילאיים הנפלאים שם. ולפני אלוויס שמענו את סטון ג'יינטס, פרויקט של אמון טובין מתוך האלבום West Coast Love Stories שיצא ב-2021. שמענו את Fair Weather.

0: אלו לג'נדרי פינק דוטס עם Our Lady in Darkness מתוך Island of Jewels המושלם מ-1986, באמת גולת הכותרת של לג'נדרי ב-80s ובכלל האמת. לפניהם שמענו את Muddy Waters עם My Home is in the Delta מתוך פולק סינגר שיצא ב-1962, ולפניו את פר אובו עם Sleep מתוך Trouble on Big Street שיצא ב-2023 והיה אלבום האולפן האחרון של דייוויד תומאס.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
4: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

השנייה של אצבע בלילה כאן בקצה, אני גיא בהיר. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם לו ריד, שיר הנושא מתוך האלבום The Bells, הפעמונים, שיצא ב-1979, ואם אתם לא מכירים וחושבים שאתם מכירים את לו ריד, נכונה לכם קצת הפתעה עם השיר הזה.

לא התכוונתי חלילה להישמע מתנסה קודם, אם אתם חושבים שאתם מכירים את לוריד וזה, כלומר, אני מתנסה, אני אדם מתנסה, אבל אני לא רוצה להישמע ככה. זה פשוט כאילו הרבה אנשים חושבים, אה כן, לוריד והגיטרה והמלמולים והצריפים והזיופים. ואז פתאום מגיע האפוס הזה. שמענו עכשיו את אליצ'ה קונדליני מאיטליה, כמובן תחת השם She Spread Sorrow, מתוך האלבום מידורי שיצא ב-2018. השיר הזה נקרא Escape.

אנחנו שומעים עכשיו את דייוויד פנש מקנדה, אני חושב, עם Don't Be Cruel מתוך Suspicious Moon שיצא ב-2022 והיה ועדיין אלבום קאברים פשוט מופלא ומופרע לשירים שאלוויס ביצע, ומה שפנש עושה לשירים האלה גורם למה שהרזידנס עשו לשירים של אלוויס להישמע שמרני בהשוואה. לפניו שמענו את אלכסנדרה דרושין, שאני מאוד מאוד אוהב, תחת השם Earth Eater. לפי העטיפה היא אם טריה, היא מצולמת שם בהיריון מאוד יפה. והשיר הזה מתאר את התינוקי שלה ישן, השיר נקרא Fast Asleep. האלבום, לעומת זאת, יש לו שם מאוד ארוך, Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. אפשר לסמוך על Earth Eater שתגדיר ככה הריון, לידה ואימהות.

0: שומעים עכשיו את Chain Lacing מניו המפשיר עם סבלמייט מתוך מסוואז', אני מניח אלבום הבכורה שלהם שיצא לפני חודש ביוני, יוני 2026. ולפניהם השיר המאוד משועשע ששמענו היה של דיוון וולש מקנדה, פעם אני בטוח, מתוך האלבום Click Here Now שיצא ב-2020. השיר ששמענו נקרא Fast Cash Now.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה,
2: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

אתם על הקצה, אני גיא בהיר. אנחנו על אצבע בלילה עד אחת. ואלה היו איינשטוט and the Neubauten עם סטלה מריס. ברימיקס של סול וקס. כמעט אמרתי סול וקס. לי גרמנית על הראש כנראה. מתוך אנדנוי רמיקס הזה שיצא ב-1997, אנחנו נחזור לאיינשטורץ אנדנוי באוטן אחר כך, אבל בינתיים דניאל נורל ואינקריסט קונטרול, שני מוזיקאים אלקטרוניים, כלומר אורגניים, שעושים מוזיקה אלקטרונית מאיטליה, עם אקרן, מתוך האלבום Corrupted שיצא ביוני לפני חודש.

השיר הקודם ששמענו היה כמובן הולוקוסט של דס מורטל קואל, ביצוע לשיר של ביג סטאר משמעו צ'ילטון, אלכס צ'ילטון. על השירה בביצוע הזה הווארד דיווטו הענק, שמצליח לטפטף כל ניואנס של רעל, ברוטליות וחמלה שיש בטקסט. וברגע עדיין מתנגן No Return של The Bug, קווין ריצ'רד מרטין, שאני משמיע פה לא פעם ולא פעמיים בתוכנית הזו, יחד עם This Fig שהיא פלישיה צ'ן הניו יורקית, מתוך האלבום In Blue שיצא ב-2020. ואנחנו נשארים עם פלישיה צ'ן, This Fig, הפעם עם The Body, Holy Lands, מתוך Orchards of a Futile Heaven שיצא ב-2024.

אנחנו שומעים עכשיו את פיג יחד עם זוסקיה ומייק ווטס עם פלייטוס אטלנטס פארט 2 מתוך פלייטוס אטלנטס שיצא במרץ השנה, ואני מתנצל מראש אבל ממש שווה לי לחפור על זה קצת כי זה מעניין תכלס אם אתם אני. פיג הוא, אני מאוד מאוד אוהב אותו והשמעתי אותו הרבה. הוא ריימונד ווטס למעשה, בין השאר מ-KMFDM. מייק ווטס זה אחיו. וזוסקיה, כאן זה מתחיל להיות מורכב, הוא גם הכינוי של ג'וס גוסלינג. מ-Psychic TV. וגם השם של פרויקט שג'וש שג'ון גוסלינג ייסד ב-1982 יחד עם פיטר קריסטופרסון וג'ון בלנס, שעזבו כמעט מיד אחרי איזה שנה והקימו את קויל. ושווה לציין את זה גם כי שמענו את קויל. בקיצור, זה מתחבר לדברים ששמענו, כל המשפחה כאן, וגם לדברים שנשמע בהמשך. ואני אוהב שדברים מתחברים ככה. כן, וזוסקיה.

0: ההרכב עדיין ממשיך לפעול עם ג'ון גוסלינג, סליחה, וריימונד וואטס, פיג. אז היום פיג פיטרינג זוסקי, הזה למעשה הוא פיטרינג את עצמו. כל העניין הזה מאוד מבלבל. אני מקווה שרשמתם הכל, זה יופיע בבחינה בסוף השנה, כמו שאתם יודעים היטב.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: ועכשיו בקצה.
4: הקצה after dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
5: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.
0: אתם ואתן על הקצה, אני גיא בהיר. וזו שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה להיום. עכשיו כבר מחר. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם טסט דיפרטמנט. מתוך דיסטרבנס, אלבום הקאמבק שלהם שיצא ב-2019 אחרי 20 שנה שהם לא הוציאו אלבומים. השיר הזה נקרא גייטקיפר.

אנחנו שומעים עכשיו את A Dead Voices on Air, פרויקט ותיק של מרק ספייבי מקנדה. מתוך מוס קומה, אלבום שיצא החודש, הקטע הזה נקרא פא דשאס. לפניו שמענו את ססי קשת, למילותיו של דן אלמגור על פי דיימון רניאן. מתי כספי הלחין ושלמה גרוניך על קלידים. אבירם גולן בתפקיד הוד מעלתה. שיר, למי שאיכשהו לא יודע, נקרא, או הבין, נקרא פנקס הקטן, והוא הופיע באלבום ססי קשת ב-1971. אנחנו עכשיו עם הטלסקופס, להקה שאני משמיע לא מעט גם בתוכנית הזו, מתוך האלבום Stone Tape שיצא ב-2017. השיר הזה נקרא The Desert in Your Heart, המדבר שהיה בליבה של הוד מעלתה.

קודם שנחזור למערבולת של סייקיק טיבי, כואל דוסקיה. וכל העניין הזה התחיל מסרובינג גריסל, שאחר כך התפרקו וחלקם עברו לסייקיק טיבי. אחת מאלו שלא עברה לסייקיק טיבי הייתה קוזי פאני טוטי, שהתפצלה מסרובינג גריסל והתחילה לעבוד עם קריס קארטר תחת השם קריס אנד קוזי. ב-2025 קוזי פאני טוטי הוציאה אלבום בשם 2T2, מין 2T2, וזה מתוכו Stolen Time.

0: The Dance Society, להקה בריטית שנוסדה ב-1980 וב-2012 הוציאו מין עדכון לאיפי הבכורה שלהם מאותה שנה, זה נקרא The Seduction 2012 Vatican EP, ומתוכו שמענו את The Seduction 2012.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה, אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: חלק אחרון של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אמרתי שנחזור אליהם והנה הם כאן שוב, היינשטורץ ודנוי באוטן, מתוך The Jewels שיצא ב-2008 והיה למעשה אסופת שירים שיצאו במקור במהלך 2006-2007 כאקסקלוסיבס לחברי קהילת האונליין שלהם, ובסוף ב-2008 זה יצא על דיסק בעטיפה נהדרת, מארז נהדר. מתוך The Jewels אנחנו שומעים את היינשטורץ ודנוי באוטן עם בלייב.

Schwebefeen, die Zwischenräume.

עדיין פה, מקווה שגם אתם ואתן. אחרי איינשטורץ and the Noi Barton שמענו את דט קטרסקה פורבונד משוודיה עם Sacred Grounds, מתוך אלבום שאני אפילו לא אעז לנסות לבטא את שמו, שיצא ב-2018. אחריהם את ביג ברייב הקנדית, הקנדים די בסימן קנדה, התוכנית הזאת עם ורדורה מתוך In Grief or In Hope, שיצא ביוני השנה. מיד אחריהם כמובן את יזו עם Winter Kills מתוך Upstairs את אריקס 1982. ואלו כאן לסיום The Oscillation הבריטים עם The Start of the End, שיר הנושא מאלבום שלהם מ-2024. תודה רבה לקצבת, למרכז עיניו, כמובן לכם ולכן, אם האזנתם, מאזינים, תאזינו. זה הפרק מספר 56 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא הירח והאפרוני באדיבות הקס וסל. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו נשתמע באצבע בלילה הבאה אם תרצו, ואם לא ישתבש כלום. עד אז תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על שפיות, תשמרו על איזון, תשמרו על עצמכם. באצבע בלילה הבאה ימצאו, ואם לא ישתבש כלום. עד אז תשמרו ראש מעל המים, תמלאו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על שפיות, תשמרו על איזון, תשמרו על עצמכם, תשמרו עליכם ככל אפשר.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, בתוכנית מיוחדת במיוחד, אם אפשר לומר ככה, בצורה אינפנטילית. למה ככה? כי היום, בדיוק ממש היום, אני בן 50, והחלטתי לחרוג ממנהגי, ולהקדיש את התוכנית הזאת לעצמי. כלומר, בתוכנית בשעה הקרובה, או מה שנותר ממנה, נשמע דברים שאני עשיתי, יותר נכון הרכבים שאני הייתי חבר בהם, בכולם שרתי וצרחתי, כי אני לא באמת מנגן על שום כלי, יש לי רעיונות נפלאים, אבל אני בדרך כלל מבקש מאנשים אחרים ליישם אותם, ואני, עם הקול הקטן או הלא קטן שלי, נותן את האינפוט שלי לוויז'ן, שיש לי ולאנשים נוספים שניגנתי איתם במרוצת השנים, וביחד אנחנו הופכים את זה למשהו משותף, ובשיא הצניעות, אני אשתדל, לא יודע, בשיא הצניעות, אני אשתדל להגיד שזה גם בדרך כלל דברים שיוצאים מאוד מעניינים ומיוחדים, אבל כן, זה גילוי, וואחד גילוי נאות, אני מודע לשלושה משפטים, בשפה העברית שהם רלוונטיים לתוכנית הזאת. דבר ראשון, אין הנחתום יעיד על עיסתו, אבל הפעם הנחתום יעיד גם יעיד על עיסתו. שנית, רק על עצמי לספר ידעתי, ואני באמת חושב שאני אולי אפילו מחכה שמישהו יבוא ויספר את הסיפור שלי מתישהו. לא שהוא כזה מדהים, אבל אם אני בכל זאת אנסה להצטנע, יש לי איזשהו אינפוט על הסצנה המוזיקלית פה ב... 20 ומשהו שנים האחרונות, למרות שבשנים האחרונות אני מודה, אני פחות פעיל. והדבר האחרון שרציתי לציין, שהוא המשפט היהודי מכולם, ואולי החזק מכולם, הוא כל עקבה לטובה. כלומר, אני היום בן 50 ממש, אני לא יושב ומחכה שמישהו יגלה, יכיר במה שעשיתי, אבל אני כן מבין ששווה לחכות, ואם עד היום נדמה לי שנמנעתי מלהשמיע את עצמי בקרוב, פלטפורמות כאלה, חוץ אולי מתוכניות שהתארחתי בהם בהקשרים האלה, לפחות לא בתוכניות שלי בקצה, אז הגיע הזמן שאני אשחרר קצת, ובמרום 50 שנותיי אפרגן לעצמי, אז זה מה שיהיה בתוכנית הזאת, תעופה עצמית מטורפת עם מלא שירים שרני זגר שר בהם, אני מקווה שתהנו, ואם זה לא נראה לכם, אז אתם יכולים תמיד לעבור לערוץ 14 ולשמוע את ינון מגל, אלף על ביבי. אף אחד לא מונע מכם לעשות את זה. בכל מקרה, התחלנו עם שיר שנקרא An Inner Conflict, מתוך הדמו של גילטוויל, הרכב שתהיה סולן שלו כמובן, ופעל, אם אני זוכר נכון, בערך בין 2012 ל-2014, לא הוצאנו שום דבר למעט הדמו הזה, שהוא גם הוא יצא רק דיגיטלית בבנקאמפ, שני שירים. ברכב הזה ניגנו איתי גד טרופנקה, וגדי חזקל, מהלייבל טוטל ראסט, שגם ניגן איתי בדיווניטי שאולי נשמע היום, וגל עצור, סקסופוניסט שהתגלה בתור גיטריסט מהולל, וכפי ששמעתם והבנתם בלבד, ניגענו סלאג'קור די כבד ואלים. עכשיו נחזור כמה שנים טובות אחורה, לא לתחילת הדרך, כי הקלטות מתחילת הדרך אין לי בנמצא, אבל משהו משמעותי שעשיתי בתחילת שנות ה-2000, עם ההרכב ואולי השני הכי מפורסם שלי, שנקרא וולצ'רס, הרכב שהיה שיתוף בין חברים מרעננה לאנשים מאזור יוקנעם, קריית מוצקין, באלבום הזה, יותר נכון, באיפי הזה, רק מישהו מיוקנעם. וולצ'רס היו עוז מיכאלי, מאור אפלבאום, גל כהן ואני, אחר כך הצטרף לנו הגיטריסט המעולה ניר גוטריימן, ובשנת 2002 הוצאנו את האיפי הראשון שלנו, שנפתח בשיר שלא אני כתבתי, אבל נהניתי מאוד לשיר אותו, שנקרא Eternal Plea, מתוך ספר של מישהו שעבד איתי בטאור רקורדס, כמה שנים לפני, בחור אוסטרלי, שם שון ג'יי ברצ'יק. אני מת על השיר הזה, וזה אחד הדברים הכי טובים שאני חושב שאני עשיתי בחיי, ו...
עוד דברים טובים כאלה בהמשך התוכנית, כי אני כבר מדבר לדעתי כבר איזה 5 דקות רצוף. אז מקווה שתהנו מכל השצף רני זגר שתקבלו פה היום. וולצ'ר, זה אינטרנל פלי.

הרבה אנשים לא מכירים את הטרק ששמתי הרגע, למרות שבמובנים מסוימים זה הטרק הראשון שקיבל את הקרדיט וולצ'רס. למעשה, מאור אפלבאום ואני, כשהרעיון של וולצ'רס כבר התקיים, חיפשנו איך להגיע לעוד מקומות עם השם. בתקופה הזאת עוד היינו עושים חזרות ומקליטים, אבל ה-EP שמתוכו שמעתי את איטרנל פלי עוד לא יצא, ואני לא זוכר איך זה קרה, אבל הגענו לכך שזה לייבל בשם קלנקריג, לייבל גרמני, שהוציא אוסף שנקרא American Breakbeat, מחפש מוזיקאים מכל מיני מדינות שיעשו רמיקסים לטרקים שיצאו באוסף המקורי. ואנחנו התלבשנו על הטרק של בחור אמריקאי בשם דטאצ'י, והצענו שנעשה לו רמיקס. זאת אומרת, הצענו ללייבל שנעשה לו רמיקס לטרק שנקרא ג'אף בוקס, וזה הרמיקס ששמעתם, שנקרא You Suck My Cock, שכמי שאולי חלקם זיהיתם, יש שם דגימות של ויליאם בנט מווייט האוס, וקטע מאוד מפורסם של ווייט האוס, שמצטרפות לאיזה דגימה מאיזה סרט מצויר שאני כבר לא זוכר איך קראו לו, והרמיקס הזה יצא, ואחרי שהוא יצא, פנינו לאותו דטאצ'י ואמרנו לו, היי, תשמע, עשינו לך רמיקס באוסף הזה שנקרא American Breakbeat Rebuilt. בא לך אולי לעשות לנו רמיקס גם? בתמורה, הוא עשה רמיקס ל-Examine, שיר שלא נכנס בסוף ל-EP של וולצ'רס, אבל את הרמיקס הכנסנו. אני לא יודע אם אני אספיק להשמיע אותו היום, כי אני רוצה להשמיע, משתדל להשמיע דבר אחד מכל אחד, מכל הדברים שהבאתי פחות או יותר, אבל זה הסיפור. ובכל מקרה, אני יודע שזה לא נשמע כמו וולצ'רס בכלל מה ששמענו, אבל זה הדבר הראשון שיצא כוולצ'רס, רמיקס לדטאצ'י. מעבר לזה, מאור אפלבאום ואני שיתפנו פעולה בעוד פרויקטים, ואני מיד אמשיך עם שניים מהם, קודם נציג את הראשון ואת השני נציג אחרי שנשמע אותו. אז מתוך האלבום הראשון של פוחלץ, שקראנו לו Victims of Self-Preservation, קורבנות השימור העצמי, נשמע טרק שנקרא Not Just a Conflict. רוסלן גרוס מקרוזנשטרן ופאורחוד מתארח פה עם הקלרינט שלו, והרעש יבוא ויציף אתכם ויבלע אתכם, במסגרת הפרויקט הזה שהיה אחד הדברים היותר קיצוניים שזכיתי לעשות. פוחלץ.

מה ששמעתם עכשיו זה את Grave in the Sky, הרכב של מאור אפלבאום איתי ועם מתן שמואלי, לימים המתופף של אופנלנד, ואלבום נקרא Cutlery Hits China English for the Hearing Impaired. זה בעצם אלבום שכל הטקסטים ששרתי בו הם כתוביות של סאבטייטלס לחרשים מסרטי DVD. בחרתי כמה סרטים שאני אוהב, סרטי אימה, הורור כאלה, מותחים, כמו דוני דרקו. כן, דוני דרקו זה לא סרט אימה, אבל מותחן פסיכולוגי נקרא לזה. The Descent, Straw Dogs של סם פקינפה, The Devil's Reject של רוב זומבי, וסקאם של אלן פארקר. בוא נגיד, סרטים מטרידים. ופשוט ישבתי והוצאתי את הסאבטייטלס, הכתוביות של המיועדות לאנשים שלא יכולים לשמוע, והתעקשתי גם לשיר את, את הכל, בלי להחסיר שום דבר, לכן גם, כמו ששמתם לב בשיר הזה, ונדמה לי שבכל השירים, תמיד יש איזה שובל של שירה שממשיכה אחרי שהמוזיקה נגמרת, כי המוזיקה הוקלטה על ידי מאור ומתן, בלי שום קשר אליי, ואז מאור בא והציע שאני אשיר על זה, ומאוד אהבתי את הווייב הדומי התעשייתי, וכמובן ששמחתי, ועוד אנקדוטה אחת לפני שממשיכים, את כל הטייק הזה הקלטתי בעודי מגהק, והוא היה כל כך טוב למרות הגיוקים, שאני חושב שלא הקלטנו עוד טייק, ואיך אומרים, I hide it well, אבל אם אתם תקשיבו טוב, יש כמה רגעים ששומעים אותי ממש כזה, לא יודע אם לקרוא לזה כושל בקולי, אבל כאילו משהו שמשתנה, וזה באמת אחד הטייקים האהובים עליי. אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, בתוכנית שמוקדשת לרני זגר, שמדבר אליכם ממש ברגעים אלה, תוכנית שאני מקדיש לעצמי לרגל יום הולדותי ה-50, ובה אני משמיע דברים שאני מעורב בהם, ועשיתי במהלך שנותיי הרבות, וכפי שציינתי, אני לא אמן סולו, מעולם לא ממש הייתי, למעט פרויקט אחד שקראתי שקיד שלא ישמע כאן היום, אני אוהב לשתף פעולה, ואולי הרכב שאני מזוהה איתו יותר מהכל, בעיקר בגלל שמו, הוא ליטר שפיך, הרכב שהקמתי ב-2003, בעקבות הופעה מאוד מצלחת עם אביעד אלברט ואירן זקס בסירה, אז הדיוואן בירושלים, בהמשך צירפנו את עוז מיכאלי שהיה חבר איתי בוולצ'רס, את אלמה בן יוסף שהייתה חברה בפנדה פורן, ואת דודי קופנהיים משלוש רט וברברה וקדה ורייז, שלימים הפך גם להיות השותף שלי, זאת אומרת אני הפכתי להיות השותף שלו, יותר נכון להגיד, בלייבל הארט אנד קוסמון שהוא הקים, ושם גם הוצאנו את האלבום של ליטר שפיך בשיתוף עם הלייבל של אורי שחם מתופת פרופט ושדרן הקצה. ומתוך האלבום הבאמת באמת מצוין הזה שנקרא I Come Blood in the Fish Tank, אנחנו נשמע את שיר הנושא, ליטר שפיך.

מקווה שהטרק הזה קרה לכם את האוזניים, כמו שהוא קרה לי את האוזניים אחרי הרבה שנים שלא שמעתי אותו, למרות שכאמור יש לי חלק בו. מתישהו ליטר שפיך נאלצו להתפרק, כי כל אנשים מהרכב עזבו את הארץ, ואירן זקס, דודי קופנהיים ואני הפכנו מליטר שפיך לליטר שפיך דיאט, שזה מה ששמענו, וזה הטרק היחיד שהוקלטו הרבה טרקים, אבל זה הטרק היחיד שיצא באופן רשמי, הוא נקרא פאראביון רמבלין, מתוך אוסף שדודיק ואני הוצאנו בלייבל Heart and Crossbone, שנקרא What Pleasing the Lord Looks Like Marriage, Extreme Noise and Terror from Japan and Israel, אוסף של להקות נויז ודום ואינדסטריאל ישראליות ויפניות, ועוד שיתוף פעולה, שיתוף פעולה שאני מאוד גאה בו בחלקי הצנוע, היה כשהשתתפתי באלבום טפפיק של להקת טפט, הצמד של אביעד אלברט מליטר שפיך וביני רכס, שהיה גם בדיוולט וגם איש חשוב בהקלטות של ליטר שפיך של האלבום הראשון. עכשיו כשפתחתי את הדיסק בשביל לשים את הטרק שבו אני שר, מצאתי פתק שבזמנו קיבלתי מטפט, כתוב פה רני היקר, שירתך הנוגה ומילותיך הנוגות הם נכס צון ברזל, אור לגויים, המשך כך, היה לנו כבוד גדול להריח אותך באלבומנו, תודה טפט. אז תודה לטפט, באיחור של הרבה שנים, למרות שאני די בטוח שהודיתי להם כבר אז, ומתוך האלבום המצוין הזה, אנחנו נשמע את הטרק בהשתתפותי, שקראתי לו The Jews are the men that will not be blamed for nothing, על שם הכתובת שהשאיר ג'ק המרטש ברחובות לונדון, אחרי שהוא ריטש, הוא רצח עוד זונה, וכתב Jews בשגיאות כתיב, לכן זה גם מופיע בדיסק בשגיאות כתיב. עוד טרק שירה שאני מאוד מאוד גאה בו, וגם די שונה מהדברים שעשיתי רוב שנותיי כמוזיקאי, אבל מאוד קרוב לדברים שאני אוהב. אז טפט, טפט עימי, כמו שאומרים.

0: בידג'ז!
1: שמעתם יהודים? לא תואשמו בלי סיבה. גם בסוף התוכנית עברה לי מהר מדי ולא הספקתי לשמיע הרבה דברים שרציתי, אבל ככה זה בחיים, לא מספיקים גם כשמספיקים, ואני אסתפק בתחושה שהספקתי. טוב, נסיים את התוכנית עם הרמיקס של דטאצ'י לאקזמן של וולצ'רס שהזכרתי קודם, מפאת קוצר הזמן, נלך על הטרק המצוין הזה. אך לא לפני שאחל לכם שלום מהקרדום. כן, הנה זה בא.

עכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

the tank.

סגורה וחד משמעית, לשום עם אין שום זכות על שום ארץ. אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני, הארץ שהם קוראים לפלסטיני. אני שואל מה זכותו של עם השוודיה על שוודיה? התשובה היא, אין שום זכות על שוודיה. אלא ששמונה מיליון שוודים

0: אהלן, מה העניינים? קופי פייסט. מה שלומכם? היום יש לנו תוכנית מיוחדת. זה לא תגובה וזה לא איזה ביקורת ולא שום דבר, אבל הסדרה זהב שחור. זהב שחור? זהב שחור?
1: זהב שחור.
0: זהב שחור. עלתה לאוויר בכאן ו... ואז אני אמרתי, רק רגע אחד, אני מכיר מישהו שהיה שם די בהתחלה, וקוראים לו אדי סומרן, והוא נמצא איתי באולפן שלו בעצם. כמה מילים על אדי, קודם כל הכרתי אותו כמכוון פסנתרים, ומומחה לפסנתרים, והוא עזר לי לקנות פסנתר, ואני מאוד מבסוט מהפסנתר. המשפט ששבר אותי זה כשהראיתי לו את הפסנתר הזה שאני הולך לקנות, מה זה שבר? שכנע אותי, אז שהוא אמר, אם אתה לא קונה אותו, אני קונה אותו. אז קניתי אותו, אתה זוכר את זה? אז אני רק שתי מילים, אדי, אני אציג אותך כזה. אז אדי הוא מוזיקאי, איש פסנתרים מגיל 15 לטענתו, קלרניטה, ששכנע אותי, אז שהוא אמר, אם אתה לא קונה אותו, אני קונה אותו. אז קניתי אותו, אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: אז אני רק שתי מילים, אדי, אני אציג אותך כזה. אז אדי הוא...

0: אחלה מיקרופונים וזה. אז ראית את הדבר הזה, את הזהב שחור?
1: כן, כן, בטח, בטח. חיכיתי לזה, כאילו, ממש עשיתי לי התראה.
0: עשיתי לך, אוקיי.
1: זה היה חשוב.
0: מה אתה אומר על זה שיוסי פיין כל הזמן אומר קושים? כי כאילו מותר לו, הוא נורא מתעקש להגיד קושים.
1: מותר לו, אני יכול להגיד לך כמה כינויים שגם לנו מותר, אבל זה בסדר.
0: בסדר, כן.
1: אבל אנחנו נהיה פוליטיקלי קורקט.
0: אז רגע, אז בוא נדבר כאילו... דיברנו המון בטלפון על על על על התקופה הזאת, על אז בוא תן לי קצת תמונה של מה. רגע, קודם כל אני אגיד גם שנתן לאנשים קצת מבנה. אז אנחנו בג'ם אינטרוויו, זאת אומרת זה מין ג'ם כזה שאנחנו עושים ביחד, לא ממש החלטנו מה הולך להיות, נכון. אבל זה הכל מתוכנן דקה לדקה, בגלל שאנחנו אנשי אס אס, אנשים נאצים קצת.
1: כן.
0: אבל,
1: מדייקים את הדבר.
0: מדייקים, מנסים כן. לדייק, אבל בכל אופן, אז בשעה הראשונה אנחנו נדבר ויותר על מוזיקה, כאילו גם מההיבט של היפ-הופ ומה שקרה פה וגם מכל מיני היבטים אחרים. ובשעה השנייה ננסה להקדיש אותה לפסנתרים. אבל יש לי תחושה שאולי נגלוש, אז כאילו שלא ישלחו מכתבי תלונה, ומי שולח מכתבים?
1: יש תיבת תלונות בכנסה. כן,
0: אתה יודע, היום עושים לך ישר שיימינג.
1: כן, אז
0: זה. זה מתחיל. אז תן לי קצת תמונה של הסביבה הזאת שבה צמח... התחיל לצמוח הקטע הזה של היפ-הופ בארץ.
1: אוקיי, אז קודם כל אני רק, מה שנקרא, אדייק במשפט אחד, בכמה מילים, את הנושא,
0: את כל השטויות שדיברתי.
1: לא, לא, לא, את הפונקציה שלי. בעצם, אתה יודע, לפעמים אנשים מתבלבלים, מנגן, מפיק, אולפן וזה. פרודיוסר, קומפוזר, אינג'ינר. זה כאילו הגדרה כבר הרבה שנים שאנשים שעושים את ה...
0: אינג'ינר.
1: אינג'ינר. אז זה בעצם, זה התפקיד, מה שפעם היה נקרא מעבד ומתזמר ומלחין, וזה היום הדברים האלה התשתשו, זאת פחות או יותר ההגדרה.
0: אוקיי.
1: Okay. אתה יכול להיות מסכים, אתה יכול להיות לא מסכים, וזהו. עכשיו, לשאלתך, מה הייתה?
0: שאתה אמרת, אתה באת מירושלים בעצם לתל אביב, ומה קרה? תספר לי קצת, כי סיפרת לי על כאילו על ממש הניצנים הראשונים של היפ-הופ בישראל.
1: כן. אוקיי, אני הגעתי לתל אביב סביבות שנת 84, משהו כזה, 85. אבל לפני זה, בתור ירושלמי, כולנו עמדנו ביציאה מירושלים באותן שנים, לתפוס טרמפים ולהגיע לתל אביב ולחסוך את העלויות של הנסיעה. אז כך שזה היה ברור שאתה בסופו של דבר עובר לשם.
0: כן.
1: וברגע שהעיר מתרוקנת מהחברים שלך, אז כולה בתל אביב, אז אתה מוצא את עצמך מבלה שם כל הזמן, אז בעצם כן. למה לא לעבור, וזהו. אז באמת כשהגעתי לשם ניגנתי קצת בס, לא הייתי בסיסט, אני יודע מה.
0: אז מי היו החברים שלך שבאו לפניך?
1: גרגורי בקרמן, שהוא היום איש תעשיית הריאליטי, מפיק מאוד מוכר, ועוד, וחברים שהם נגנים שהגיעו, שהם לא בכלל חברים קרובים,
0: אבל בסביבה שלך,
1: בסביבה
0: כאילו.
1: שלי, יקי לוי, או יוראי אורון, דורון רפאלי,
0: וואלה.
1: ועוד כל מיני אנשים שלא בכלל היו במעגלים שלי בירושלים, אבל הכרנו מפרגוד, שזה היה
0: פרגוד.
1: הצנטרום של המפגש.
0: כן. אריה מרק.
1: אריה מרק, זיכרונו לברכה, שדרך אגב מלא, היה לו עכשיו... עשו לו חגיגה.
0: באמת?
1: יש מוזיאון עם התמונות שלו.
0: יש מוזיאון אריה מרק?
1: לא אריה מרק, אלא רצו לעשות מפרגוד מוזיאון, זה לא יצא לפועל. יש בגבעת רם באוניברסיטה ארכיון, יש שם את כל הכרזות ואת כל ה... של אז... כל ה-30-40 שנות פעילות של, של פרגוד. אז אני... טוב, משם אני... הכרתי הרבה אנשים.
0: אני לא אכנס ל... כן, ל... כן, ל... כן. זה המשותף שלנו משם, אבל גם אני הייתי הרבה בפרגוד, הייתי כתב הג'אז של כל העיר בירושלים, וביליתי הרבה בפרגוד, ואריה מרק, ובלה בלה בלה. ודיברנו על זה הרבה, ואולי נכון. בתוכנית אחרת נדבר על ירושלים של פרגוד. יאללה, אז בכל. הגעת לתל אביב.
1: אז הגעתי לתל אביב, והתחלתי, אתה יודע, התחברתי עם איזה להקה, איזי והפתולוגים, ראיתי בעיתון כל העיר, העיר, איזה
0: העיר.
1: העיר. מישהו פרסם הודעה, לא ידעתי מי זה, איזי, פתולוגים, מוזיקה של נקרופילים. אני אגיד לך, בן אדם גדול.

0: גנוב לגמרי, מקסים.
1: אוקיי.
0: אבל גנוב לגמרי. והתחלתי לנגן איתו בפינגווין, אני זוכר.
1: אוקיי.
0: כמה הופעות. האמת שזה היה די משעמם. הייתי מספיק גרוע בשביל לנגן איתו. אוקיי,
1: אוקיי.
0: הם היו, היינו די גרועים. אבל היה שם, היו שם טקסטים פסיכיים, וזה מה שהתחבר, וזה נורא מצחיק.
1: רוצה לשמוע? שנשמע איזה איזים והפתולוגים, או שזה לא, אז לא?
0: לא,
1: לא.
0: פחות, פחות.
1: פחות.
0: אבל זה ככה, אני לא זוכר איזה כמה זמן, ואתה יודע, חיפשתי את הפרנסה שלי במוזיקה, אז התחלתי ללמד, קלרינט, קצת חלילית, אורגן, אתה יודע, עד ש... ולאט לאט הגעתי, התחלתי בתור מעתיק תווים, וככה הכרתי מפיקים.
1: רגע, אבל אני חייב לחזור איתך שנייה אחורה, במשפט אחד, ספר לי למה אתה יודע מוזיקה בכלל.
0: אוקיי, במקרה למדתי, עליתי מברית המועצות בשנת 74, עוד מעט 52 שנים אני בארץ, הגעתי ממולדובה, מקישינב, עיר הבירה של מולדובה, היום זה מקום פח, כאילו ממש,
1: כן, כן, אחרי הפרעות,
0: כן, כן, פחות אחרי הפרעות.
1: פחות אחרי הפרעות, אוקיי, כן.
0: אז למדתי בברית המועצות, התחלתי בגיל 4-5, התחלתי פסנתר, בברית המועצות זה עובד מאוד מאוד פשוט.
1: As you do.
0: כן, אם אתה מוכשר, זה כינור. אם אתה לא מוכשר, פסנתר. אוקיי? זה מאוד מאוד פשוט, וההורים מקבלים את זה מאוד באהבה. They embrace it. אוקיי? זה לא כמו פה, למי אמרת, ילד שלי למוכשר. אז הלכתי, וזה, התקבלתי, למדתי שנה כינור אצל גברת קופיטמן, שהיא בעצם היה פה מלחין, וראש האקדמיה, המחלקה לקומפוזיציה באקדמיה בירושלים, מר קופיטמן, מסתבר שזאת אחותו, ולמדתי אצלו בברית המועצות שנה, זה היה עינוי.
1: פסנתר.
0: כן, פסנתר. ולא היה לנו פסנתר, אז ניגנתי אצל השכנים, זה היה מאוד מקובל. כי גם אם אתה רוצה פסנתר, זה כמו פעם להזמין טלפון של בזק, אתה מחכה כמה שנים.
1: אתה מחכה ומגיע פסנתר.
0: כן.
1: איזה yeah. פסנתר? הכוכב האדום.
0: אוקטובר אדום.
1: אוקטובר אדום, סליחה.
0: אם הצלחת להשיג.
1: זה אוקטובר אדום נחשב זה. והיום כאילו בלי כסף אתה מקבל.
0: היום אתה תמורת פינוי אתה.
1: פינוי, זהו, תמורת פינוי, כן. טוב, זה בשעה הבאה.
0: אז זהו, בכל מקרה.
1: אוקיי, אז הגעת עם השכלה מוזיקלית.
0: עלינו לארץ והתחלתי ללמוד אקורדיון בקונסרבטוריון של רובין בירושלים. ואחרי זה הגעתי בגיל 14, נכנסתי לכיתה ט' בתיכון של האקדמיה למוזיקה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בירושלים. בעצם זה היה אותו מוסד, רק שלושה מוסדות. באותו בניין.
1: אוקיי.
0: על יד בלפור, ראש הממשלה, ובגין היה שכן שלנו.
1: אוקיי.
0: זהו, בכל מקרה.
1: אז סליחה, אז אני מחזיר אותך ל... אוקיי, אז אתה יודע מוזיקה, אתה בתל אביב, אתה מנגן עם איזי והפתולוגים, ואז אתה נהיה מעתיק כתבים. קפצתי?
0: אני כבר הייתי מעתיק כתבים, כי עשיתי מזה, מזה ומזה בתחום המוזיקה, גם חלטורות, קצת ניגנתי עם אבא שלי חתונות,
1: אבא שלך היה מנגן קלייזמר.
0: אבא שלי היה קלייזמר, היה מתופף, היה שר ביידיש, כזה, ו... זה מה שהוא עשה בחלק מהזמן גם בברית המועצות, ופה הוא שר ברוסית, אז הוא היה גם מתופף ושר, והייתה לנו להקה, לנו.
1: כן.
0: כאילו, פרנסה.
1: אתה יודע שפעם היו אומרים בארץ, מנגן ג'אז. זה אומר שאתה מתופף.
0: כן.
1: אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: היה דיבור כזה, שאמרו, חיפשו מתופף, אני מדבר על מבטא רומני, כי פעם כולם היו פה רומנים.
0: ברור.
1: הוא מתופף, הוא עובד בקצביה, בוא תלך אליו, הוא יודע ממש ג'אז, הוא מנגן ג'אז משהו טוב.
0: ג'אז.
1: ואז הסתבר שג'אז זה בעצם לתופף. ידעו לתופף רומבה או איזה משהו כזה.
0: כן, כן.
1: אבל לא ג'אז באמת.
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
1: ג'אז.
0: אבא שלי ידע לנגן פוקסטרוט, בעצם ריקודים.
1: פוקסטרוט, כן.
0: פוקסטרוט, צ'ה צ'ה צ'ה, בגין, בוגי. זה מה שהוא ידע לנגן.
1: בוגי זה כבר ג'אז.
0: זה כבר היה מתקדם. זה, אבל הוא ניגן, בעצם בברית המועצות הוא ניגן גם חתונות של יהודים, וגם חתונות של מולדובנים, שזה חתונות של 3-4 ימים, שאתה יוצא כמו סרט של קוסטריצה, אותו דבר.
1: אתה יוצא עם תרנגולת.
0: אתה יוצא עם בייס דרם מפוצץ בחזיר ופירות, ולוקח הביתה חוץ מכסף.
1: אוקיי, אתה לא מקבל כסף.
0: לא, לא, אתה מקבל, אבל זה בנוסף.
1: זה בנוסף גם חזיר.
0: בוא נראה אותך לא מנגן, כי זה 4 ימים, הולכים יום לפדות את הקלה מכפר אחר. שם עושים חגיגה, אחרי זה חוזרים לכפר של החתן עם הקלה. וכל הדרך חייבים לנגן.
1: אני חייב לשמוע איזה קטע, יש לנו איזה קטע? אז בוא, אתה... אדי, אדי, אדי.
0: כן, כן.
1: הקלה ברחה.
0: הקלה?
1: הקלה ברחה על תרנגולת.
0: אני לא חושב שכדאי לה, למה? זה הסוף שלה. זה כמו אצלנו בכפרים. כן. של הבני דודים.
1: של החבר'ה.
0: כן, כן, כן.
1: אם היא ברכה, זה קלצ'ניקוב. מורידים את הקלצ' מהזה.
0: אבא שלי סיפר שאם אתה לא מנגן, הורגים אותך פשוט. הם שטועים כולם ו...
1: אם אין מוזיקה באוזן?
0: הם רוקדים פשוט בצורה נונסטופ, כאילו, אתה יודע, מסיבת יער. ככה...
1: איזה קצב זה?
0: זה 13/16.
1: 13/16, כן. ידעתי שזה לא...
0: לא, זה האסימטרי.
1: These are difficult times, מה שנקרא. בהפסקה הזאת יכלו להרוג אותך. כן. חשבו שנגמר המוזיקה.
0: נכון, בדיוק. אבל מדביקים לך שטרות.
1: נכון, אם אתה מפסיק, כן. מדביקים לך...
0: לא, כל הזמן מדביקים.
1: אז איך אתה מחזיק מעמד 4 ימים?
0: אני לא יודע, אבא שלי היה חוזר עם ידיים נפוחות. הוא היה מתופף, אז לקח לו...
1: וואי,
0: לא
1: וואי.
0: עם כל הסט, אלא זה, אתה יודע.
1: כן, סנר,
0: הייט, קרש ובייסדור. זהו. ויושבים על מסעית.
1: בלי אין טמטמים, כן.
0: לא, לא, לא.
1: המסעית אתה יכול לברוח.
0: המסעית נוסעת כל הזמן, וכל הכפר הולך אחרי המסעית. ממש סרט של, אתה יודע.
1: ממש קוסטריצה.
0: ממש ככה, עם שיניים מזהב, רק רומנים, פולדאבים.
1: רומנים זה לא מולדבי, זה לא רומני.
0: בוא,
1: ידידי, רגע, רגע, שפה. אני מולדבי.
0: אבל
1: אני
0: אתה...
1: מולדבי מדרום, אני סדר. דרום מולדבי.
0: אבל זה המולדבי החולקה. חלק נשאר... זה,
1: לה... אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק את הנושא הזה, אבל דעתי, קישינב וזה, זה בצפון, ומולדובה הרומנית זה בדרום, זה לא צמוד.
0: אתה יודע מה? בוא נבדוק.
1: אני לא דבר. בצפון. אני לא מצפון, אני אומר לך את זה. אני נולדתי ברומניה.
0: אוקיי.
1: נולדתי במולדובה, בבקו.
0: אבל מולדובה מה? מולדובה זה את המדינה.
1: לא, זה לא המדינה, זה אזור ברומניה. אז אני נולדתי במולדובה שהוא אזור ברומניה, לא מדינה.
0: אז בוקובינה.
1: כן, בוקובינה, אקזקטלי.
0: אוקיי, אז זה חבל ארץ. שנינו מבוקובינה, שנינו מבסורביה. בסורביה.
1: בסורביה, כן.
0: לפני מלחמת העולם הראשונה. שנינו מבסורביה, עכשיו זה חולק פעמיים. זה עבר מהקומוניסטים לרומנים.
1: אני עכשיו צריך לבדוק את זה.
0: אפשר לדייק את
1: זה. רגע, אני אגיד לצ'אט. בקו רומניה. יש בקו רומניה, זה לא בקו. בקו עיר ברומניה, נמצאת במרכז מערב של חבל מולדובה, ידועה כבירת מחוז בקו. רגע, בקו זה, בבקו היו המון יהודים, אנחנו יהודים מבקו, אבל המשפחה של אמא שלי היו בבוקרשט, אבל אנחנו לא נכנסים לקריה. אוקיי, אז עשינו את הפאוזה הזאת, אבל עכשיו בוא נחזור לתל אביב.
0: תל אביב.
1: 1985 כזה? שש?
0: כן, אתה יודע, משהו כזה.
1: כן,
0: חלק גדול
1: כן.
0: מהזמן שלי, בעצם לימדתי מוזיקה.
1: אוקיי, ואתה מביא אותי להיפופ עוד מעט?
0: אני בעצם רציתי ציוד שיהיה לי בבית.
1: אוקיי.
0: ציוד, מי לא רוצה? התחלתי להתעניין, אתה יודע, בכל מיני תוכנות, ולימדתי מקבל חומרים ירחונים. electronic musician זה היה נקרא, וכל מיני keyboard, היה כל מיני דברים שהייתי מזמין מארצות הברית, ופתאום גיליתי שיש תוכנות, והיו לי חברים שלמדו בקורסים, קורס של יואב גר, זה היה קורס סאונד הראשון, ופתאום היו שיח אחר כך היה, בוא נה, איזה תוכנה ראיתי, איזה זה, איזה ציוד, וזה הפך להיות השיח.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז כמו שמתופף מדבר על מצילות ו...
1: כן, אתם דיברתם 8-8.
0: על ציוד, עם אלה שמתעסקים בזה, ועם מי שמוזיקה, אז דיברנו על מוזיקה.
1: כן.
0: אבל זה התערבב. מתישהו, בעצם, נסעתי לארצות הברית, איזה טור כזה עם איזה לקת... מחול,
1: שגם כן. גם בתחום הזה נכנסת.
0: הייתי שם, כן.
1: היית, מגיל... רגע, רקדת מחול?
0: לא, לא, לא, ניגנתי.
1: מה ניגנת? קלרינט?
0: קלרינט, ניגנתי מגיל 14 בלהקת okay. מחול באור ירושלים. וזה בעצם, הייתי שם כי יש שם בנות יפות.
1: ברור.
0: וחוץ מזה, נוסעים לחול, והמדינה משלמת.
1: קול.
0: לא בדיוק, אנחנו, המדינה משתתפת.
1: אשל.
0: כן, אתה יודע, נותנים לך, אבל חוויה מאוד מאוד כיפית. זה כמו טיול מאורגן מטעם המדינה, היינו פעם נוסעים לחודש, חודש וחצי, יצא לי לראות עולם, ואנחנו באנו עולים חדשים, לא היה לנו, ההורים שלי אף פעם לא היו בחול לפני זה,
1: הבנתי.
0: חוץ מאיפה שהם באו, אז זה היה, זאת הייתה הזדמנות. אז באחת הנסיעות, וכבר הייתי בתל אביב, עבדתי בירושלים, גם בתל אביב, אז אתה יודע, ניסיתי להתפרנס מהידע שלי, אוקיי? פחות העשייה של המוזיקה. אבל הדחף היה, היה לי כבר ציוד שקניתי הביתה, ובין היתר התפרנסתי גם כמעתיק כתבים. אחר כך נהיה לי כבר מחשב, אז יכולתי להדפיס כתבים. ואז ככה הכרתי כל מיני אנשים.
1: ננסי.
0: למשל, ננסי ברנדס, אריה לבנון, ועוד כל מיני שמות, שבאו, ביקשו ממני פשוט לכתוב להם את כל את הפרטיטורות, את כל התפקידים של התזמורת.
1: כן, כן.
0: לנגנים ספציפית כן, לכל כן. אחד, חצוצרה, סקסופון, כינור.
1: כן, אז טרנספוזיציות וכל
0: השטות הזאת. כן, כן, כן, כל הדברים. עכשיו אתה חייב ידע מוזיקלי, ואתה חייב להבין, לדעת, מגבלות של כלים, עצבועים, גם אם אתה לא מנגן, אתה חייב.
1: כן, כן.
0: ואתה חייב לדעת notations, כאילו, music notations.
1: Music notations.
0: זה ממש, יש חוקים ודברים.
1: ברור, ברור.
0: שכל אחד בעולם יכול לקרוא את זה. אז
1: אוקיי,
0: בעצם
1: אוקיי.
0: זה מה שעשיתי. עשיתי את זה ידני, אחרי זה עם מחשב. ככה יצא לי להכיר.
1: והיה לך את הציוד הזה?
0: היה לי את הציוד, והיו לי הרבה חברים באולפנים, ופתאום מישהו צריך באולפן עזרה בלהפעיל איזשהו סינתסייזר, או איזושהי מכונת טופים, שהייתה מאוד מאוד באופנה, אז וכל אחד היה בא עם המכונה
1: שלו. כמו שאמרתי, ה-808.
0: ה-808, אחרי זה נהיה ימה, RX 11.
1: אוקיי, אוקיי.
0: RX 5, וכל מיני שמות, אתה יודע, ושל כל מיני, ומחרו את זה כל הזמן בכל חנות, זה היה מאוד נפוץ. אז ידעתי להפעיל את הדברים האלה, אז יכולתי פחות או יותר לעזור למפיק, למשל.
1: כן.
0: סתם, יושי שדה.
1: יושי שדה.
0: כמה אתה לוקח על תכנות של שיר, או ג'ינגל, או אנרי ברטר, עשיתי אותו המון.
1: אנרי ברטר.
0: כן, הבת שלך.
1: אבל זה, אתה יודע שזה צימרמן, מה שאתה שר. אז זה צימרמן, זה מה שהוא אמר לי, על ג'ינגל שעשיתי לערוץ הספורט. אבל זה צימרמן, אתה לא יכול, זה צימרמן.
0: לא, הוא היה אומר, אדי, אני חייב לעשן עכשיו משהו. בכל מקרה, היו הרבה מוזיקאים, כמו ננסי ברנדס, ובאמת מתי קספי, ומלא אנשים שלא ידעו להפעיל. אז באמת חבר'ה צעירים, 20 פלוס, ידעו
1: אתה, להסתובב. כאילו.
0: אני, והיו עוד כמה שהסתובבו בין האולפנים.
1: ותכנתו.
0: ותכנתו, מה זה תכנות?
1: בוא, כן, כן, אוקיי. יודע, לא, זה לא פייטון, זה לא פייטון.
0: כן, בדיוק, זה לא קוד עכשיו, כן? כן? כן. זה בעצם מסדר את המכונת טופים. אז, אבל אתה צריך איזשהו ידע, איזושהי יכולת, וגם גישה טכנית. מצאתי את עצמי, עכשיו, מתישהו החלטתי שאני רוצה להיות ג'ינגליסט, אני חולה על מוזיקה מסחרית, מתישהו, החלטתי, זו הייתה החלטה,
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: צריך אולפן, כן. כזאת אולפן, צריך ציוד, כן. ציוד, צריך כסף, כסף, אין, מלווים, פעם היית נכנס לבנק על דיבורים, והיו נותנים 5,000 שקל, רק על הדיבור,
1: אפריק,
0: היום
1: כן.
0: זה לא עובר.
1: אוקיי, אז בנית אולפן?
0: בניתי, קודם התחלתי בציוד בבית, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
0: שנקרא אולפן ביתי. כשהסתכלו עליי ככה, מה אתה עובד בבית? מה אתה...
1: כן, היום זה...
0: היום זה לא מילת גנאי, פעם זה ככה. אוקיי, עשיתי מספר ג'ינגל, לקחתי את המותג קוקה קולה, וכתבתי אותו מחדש. קוקה קולה, טעם החיים, קוקה קולה, אז היה סלוגן.
1: כן.
0: באתי, ומישהו הכיר לי את מאיר גולדברג.
1: כן,
0: גיטם.
1: כן,
0: באתי אליו, הוא אומר לי, אני אתן לך כמה סקיצות לעשות, לאט לאט התחלתי, וגם עבדתי עם עוד ליכטנזון היום במשרד כזה.
1: נכון.
0: פעם אחד הגדולים בארץ.
1: אני זוכר.
0: בסוף הוא התרסק ביג טיים, אבל התחלתי לעשות ג'ינגלים, וזה כסף טוב, זה הכסף הכי
1: כן,
0: טוב שיש במוזיקה.
1: טוב. פרסום?
0: ואז, ובזמנו קיבלתי תמלוגים על פרסומות,
1: על פרסומות.
0: היום כבר מזמן לא מקבלים.
1: אוקיי,
0: פרסומות
1: אוקיי.
0: ברדיו. ומתישהו כבר התחברתי עם הדר גולדמן,
1: כן.
0: שאושיה תל אביבית כזאת,
1: כן.
0: ששייך למשרדים, וסקאוטר.
1: כן.
0: ובעצם,
1: זה היה עבודה. התחלת להיקבל כסף.
0: והרבה, זאת אומרת, כסף טוב.
1: כסף טוב, כן.
0: כסף טוב. התחרתי בנויפלד, התחרתי באופר מאירי. טיפה הורדתי מחירים. אבל זה, באמת, אתה עובד קשה עם חרה של אנשים.
1: אני יודע, אני יודע.
0: עם הפלצנים הכי מגעילים של תל אביב.
1: כן.
0: משרדי פרסום.
1: כן.
0: AKA משרדי פרסום, לא נזכיר שמות, כי הם כבר הכי
1: קיימים. כן, כן, כן, כולם יודעים גם את השמות.
0: כן, בוודאי. ומה שכן, זה... זה הכריח אותי לשמוע מוזיקה ולעשות קאבר, לעשות זה, וזה אתה חייב אוזניים טובות.
1: לא, ברור, ברור. אוקיי? ומדויק, להיות מאוד מדויק.
0: ומאוד מאוד מדויק, ו... אבל לפעמים אתה לא מקבל אישור, אין זכויות יוצרים.
1: כן, ברור.
0: אז תעשה טייק אוף. עכשיו, אתה חייב להיות מוזיקאי ורסטילי.
1: כן, ברור.
0: אין פה דיבורים, אם לא מדלגים הולכים למישהו אחר.
1: כן,
0: בשניות,
1: ברור.
0: זה קורה בשניות. זה תחום ש... אין לו שום סנטימנט לאומן, כלום.
1: אומן, שום... מה אומן?
0: אומן ג'ינגל, אם נקרא לזה.
1: לא, אין, כן. לי אין בעיה שקוראים לזה אומן, אבל אני אומר, הם לא מתייחסים אליך כאל
0: לא,
1: אומן.
0: לא, לא, לא, אתה פונקציה.
1: אתה טכנאי, מה?
0: בסופו של דבר, ספרד, דאבל ספרד בעיתון מעריב, עולה פי 200 ממה שהם משלמים לך.
1: ברור, ברור, זה דרושה.
0: אז אתה כלום בהיררכיה. אבל... זה,
1: okay.
0: אבל זה נתן
1: אז רגע, אז
0: כלים.
1: עם כל הניסיון הזה, עכשיו היית מלא כלים וזה וזה היה לך זה, ואז...
0: עברתי לאולפן משלי, בכיכר המדינה, שפעם היה אולפני הרולד.
1: וואו.
0: ואז אני נכנסתי לשם עם איזה גלגולים אחרי הרולד, וזה, נכנסתי לשם, קראתי זה פרודקשן האוס, ועשיתי שם ג'ינגלים, אני הלקוח מספר אחד. מה ש... זה כאילו, בנקודה הזאת, זה כשנהייתי מקצוען. אבל לפני זה, סליחה, אני דילגתי, אני הכרתי... בחור שבשם אריה אבטן, שהוא אריה, הוא היה בעצם, הוא מנס ציונה.
1: כן.
0: הוא בחור שעושה רגה מופין.
1: אהה.
0: הוא היה הרבה שנים, הוא הסתובב בג'מייקה, במיימי, והרבה עם חבר'ה מהקהילות של הרסטות, כל החבר'ה.
1: זה לא זה שדיברו עליו בסדרה?
0: עוד לא.
1: אוקיי.
0: עוד לא.
1: זה לא המוכתר, איך קוראו לו?
0: לא המוכתר. לא, אתה מדבר על אדמור.
1: אדמור, כן.
0: לא, אדמור זה עוד לא...
1: אוקיי.
0: זה לא נולד, לפחות אני לא שמעתי על זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מה שקרה, שהיה לי עסק, באמת שכחתי מזה, כי זה... היה לי עסק, הייתי כותב שירים לאירועים. ממש, שירים במתנה קראתי. קראו לזה אדי סונג.
1: אוקיי.
0: 3 שנים היה לי את העסק הזה, היה לי אולפן, כתבתי לחנים משלי,
1: כן.
0: ורק מחליף מילים. והיה לי פרסום ברדיו, השקעתי בזה. ובעצם, מתישהו בא החבר שלי, אריה, אותו, AKA, צ'ולו.
1: צ'ולו.
0: הוא אמר לי, אחי, מה אתה יושב פה בבית? בוא, יש לי, הייתה לו חנות שהוא היה מוכר בגדי רפ. כאילו, בגיז, בגדים רחבים, וכל השאר, אתה יודע.
1: כן.
0: כל מה שחבר'ה, זה אופנת בסקטבול, תכלי, זה לא ראפר.
1: נכון, נכון.
0: אבל
1: בסדר, הם ימצאו את זה.
0: כן, כן, הם ימצאו את זה. וזאת החנות שהייתה לו בלווינסקי בהתחלה, והיו זה פתח עוד סניף עליה דיזינגוף סנטר. מאחורה, כמו בקינגסטון, פתחנו אולפן, חנות בגדים מאחורה יש אולפן.
1: וואו.
0: אוקיי? עם פרושים, עם זה, עם כל הציוד שהיה לי בבית, העברתי את זה
1: לשם.
0: עכשיו, מה קרה? היו באים אליו חבר'ה, היי, וזה, יש לך מכנסיים, וזה, יש לך רפ לשמוע, וזה, אח שלי, וזה. כל האלה שעושים עם הידיים ועם הבגדים.
1: כן,
0: ופה
1: כן.
0: ושם היה מגיע מישהו, אומר, אני עושה רפ. בדרך כלל היה באנגלית. אחד מהם היה קובי שימוני, AKA סבלימינל, שעוד, השם שלו, המקורי היה קייבמן. זה היה ניקניים שלו.
1: אוקיי,
0: וצ'ולו היה עושה רגע מופין, כי זה בשביל הכיף שלו, כי ביום הוא היה מוכר בגדים.
1: אוקיי.
0: והוא היה מסתובב, היו ליינים של מוזיקה שחורה, בכל מיני מועדונים בתל אביב, וגם בראשון, וגם באשדוד ובאשקלון, אז באזורים
1: של אשקלון. אז מה, הוא היה מדג'ה כאילו?
0: לא, הוא היה מגיע עם כמה חבר'ה, איזה אתיופי אחד, ג'רמי קול חבש, ג'רמי, קוראים לו ג'רמי, אי מלאק.
1: אוקיי.
0: בחור שעבר, הלך ברגל, באמת, הלך עם אחותו.
1: Literally.
0: Literally, הלך ברגל ואיבד שם את אחותו, ויש סיפור מזעזע מהאתיופים שעלו לארץ, והוא היה לוקח כמה חבר'ה כאלה, ועושה איתם פריצה של 20 דקות לאיזושהי מסיבה, במשך שנתיים, שלוש.
1: ומה ברקע? מה המוזיקה?
0: רגל? לפעמים זה הרגע, אם היה למישהו ביט שהצליח להשיג איזה ביט של ווסט קוסט. וכל, לאט לאט אני התחלתי לעשות, לתת לאנשים, ואז כל אחד היה עולה על אותו ביט עם ליריקס שלו.
1: אפשר לשמוע משהו?
0: בוא אנחנו, בזמנו, אני כאילו, עכשיו, מה שנקרא, כדי שנוכל לשמוע, יצא אלבום בעצם שמבטא את כל הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: זה אלבום אנדרגאונד, שנקרא מיקרופון למקסימום.
1: אה, אוקיי, אוקיי, כן.
0: ושם הוקלטו כל החבר'ה שבעצם היו בסביבה.
1: אז בוא נשמע משהו מזה.
0: יאללה.
1: יאללה.

0: נאטי דרד.
1: יאמן.
0: יאמן. אז תשמע, אני רק אגיד שאני הייתי עושה מסיבות בג'פן. התחלתי להופיע עם ים, חברה משותפת שלנו.
1: נכון.
0: פגשתי אותה, היא הייתה חברה שלי מכיתה א', לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל אני מכיר אותה מיליון שנה, פתאום פגשתי אותה באיזה פסטיבל שנטיפי או איזה פיפי אחר, והייתי אחרי תאונת מסוק, הייתי כאילו מצד אחד מרוסק פיזית, מצד שני מרומם רגשית, בגלל שהייתי על אוקסיקונטין, גם, וגם על וויד, וראיתי הופעה שלה, והרגע ריגש אותי ברמות שאי אפשר תאר בכלל, כי גם הקצב, גם הבא, בבא, בבא, ואז הגעתי, בסופו של דבר התגלגלתי לעשות מסיבות, בתור וי-ג'יי, מסיבות רגע בג'פן, הייתי מקרין, כאילו תמונות של פרחים, של של גראס סגולים כאלה, אתה יודע, מהאלה הסגולים,
1: כן,
0: בדיזולבים
1: פרפל הייז
0: כאלה מקרין, ואנשים היו נכנסים למקום ומסתכלים על המסך ואומרים אז עכשיו בוא תספר לי מה שמענו.
1: אוקיי, אז בעצם שמענו את הקפטן צ'ולו. קפטן צ'ולו, שמו העברי, אריה אבטן, a.k.a. צ'ולו, בחור שמנס ציונה, שבסביבות 80 ושנת 92 בערך, חזר לארץ אחרי שהות ארוכה גם ביפן, בג'מייקה, במיימי בעיקר. והוא תמיד אהב לעשות מוזיקה, והוא היה כאילו שר קצת רגע, קצת כאלה, אבל הוא יותר נתפס ברגע מופין.
0: רגע, ומאיפה הוא יודע פטואה?
1: למד מהפסי.
0: למד פטואה.
1: מהפסי, אתה יודע, מהחבר'ה.
0: וואלה.
1: מהפריה. למד מהם, כי אתה, זה נורא קל, זה אנגלית עקומה, גם ככה, אתה ישראלי ואנגלית שלך עקומה, אז מה זה משנה? אז, והוא כזה אחד שקולט, והוא התחיל, ומישהו ראה אותו סתם עושה ג'ם במיימי באיזה מקום, הוא היה מוכר חולצות שם, מודפסות בחוף הים, היה לו בסטה כזה.
0: אוקיי, הבנתי.
1: זה
0: מאוד, מאוד מתאים כאילו, הקטע של הג'מייקני הזה, לא?
1: כן,
0: כאילו שזה כזה מהעם, כאילו מה...
1: נכון, זה פולק, ובמיימי יש היום מלא ג'מייקני.
0: כן, ברור.
1: אז יש שם קהילה מאוד מאוד גדולה, אז הוא הסתחבק איתם, אתה יודע... ומתישהו איזה מפיק אמר לו, אתה רוצה, יש לי טור וזה, יש לי עוד כמה MCs שעולים על במה באותו ערב, בוא תעלה גם אתה, ואיך אתה קורא לעצמך? הוא אמר, לא יודע, וזה, הוא אמר לו, אני אקרא לך קפטן צ'ולו.
0: קפטן צ'ולו.
1: כן,
0: לא, צ'ולו. יש לזה קשר לצ'ילום?
1: כן, משהו כזה, כמובן, יש שם קשר, חייב להיות. כן.
0: רגילו, הגנג'ה פה כן, עוד כן, זורמת כן, כמיים.
1: כן, כן.
0: בכל
1: כן.
0: העסק הזה, כן.
1: כן, כן, ברור.
0: ברור,
1: עכשיו, הכל
0: ברור.
1: סביב הדבר הזה. והוא התחיל את זה שם, מתישהו היה לו איזשהו אירוע משפחתי, אבא שלו נפטר, והוא נאלץ, ממש נאלץ, כי הוא לא רצה לחזור לארץ, לחזור, וחזר לכאן.
0: אוקיי, ואז איך אתם...
1: אנחנו הכיר בינינו חבר משותף, יחיאל, שניגן עם ים באחד הגלגולים.
0: אוקיי, מה הוא ניגן?
1: תופים.
0: תופים. ים, שנזכיר, היא בסיסטית.
1: ים
0: באותה תקופה בסיסטית.
1: כן, רק בסיסטית, נכון, נכון.
0: כן, כן, סוחבת מגברים של בס לקומה רביעית, כאילו.
1: לגמרי, חד-משמעי.
0: כן.
1: אז באמת... ואני עבדתי אצל חבר שלי שהיה בלילנבלום 25 בשנבו. שנבו זה היה בעצם הוסטל.
0: אוקיי,
1: הוא התחיל כהוסטל וחצר של הופעות.
0: שנבו.
1: כן, ושם, אחרי זה הפך שנבו, דיסקוטק.
0: יש לזה משמעות למילה שנבו?
1: שנתי שנבו, כי זה הוסטל. שנבו, כן. זאת הייתה המשמעות. עכשיו, היה להם אחד, שנבו, היה להם הום הוסטל, אחד, זה שני סטיפים.
0: זה קצת נשמע, סליחה, מבטא ערבי כזה, ז'נבו, איפה אני אשן? ז'נבו. אוקיי.
1: היו שני סניפים, בעצם שני מקומות שחבר שלי הקים, זה הום הוסטל, זה היה בכרם, אחורי. בתל אביב.
0: בכרם, בתל אביב.
1: כן, בתל אביב. ואחר כך הם מצאו בלינבלום ועשו את זה מזה.
0: אוקיי, ומה הלך שם בשנבו הזה?
1: בעצם, מתי שזה היה בהתחלה רק הוסטל של בקפקרים, כן, בעיקר חוץ לארץ וכאלה, חבר'ה כן. שמטיילים, ובימי שישי התחילו לעשות קצת ג'אם, בנו איזה במה, לאט לאט נהיה שולחנות, וזה היה מקום גדול, ולאט לאט כל יום שישי, זאת אומרת, כל יום היו שם הופעות, או כמה פעמים בשבוע, ואני
0: דפקת בנוסף, את המיקרופון.
1: כן, דפקתי לגמרי. ואני מדי פעם, זאת אומרת, התחלתי לעשות שם סאונד, והיו מופיעות שם להקות, תופעת דופלר, איזבו, רס דניאל, רס מייקל, רס אל עמוד, רס אל...
0: רס אל עמוד, את רס דניאל הכרתי דווקא.
1: אז כל מיני חבר'ה, והיו שם כל מיני דברים כאלה, ובעצם צ'ולו יום אחד עלה עם איזשהו הרכב, נראה לי, קראו להם... אוקיי, לא זוכר, אני אזכר בהמשך, והוא עשה רגמופין, פשוט נכנס, עשה את הקטע שלו, יצא. על כל מיני שירים.
0: אוקיי.
1: ואני פתחתי לו דיליי, כזה, בתור סאונדמן, והוא אומר לי, ואני לא אשכח את זה, הוא אומר לי, סאונדמן, you killing me, motherfucker, כזה, במפתח יאני ג'ימקני, כזה, אבל על הביט.
0: כן.
1: ועשיתי לו ככה,
0: כן, סימני.
1: סימן, סבבה, קלטתי אותך, וזהו. התחלנו לדבר גם, ואחר כך, בעוד הזדמנות ישבנו ביחד וחבר ככה עשה בינינו בונדינג והיה לי אולפן מאחורי גן העיר זה okay. נקרא אולפני פסקול אני קראתי לו אחרי זה אני רכשתי אולפן שאני נקרא פסקול אמרתי מה זה פסקול
0: מה
1: אני
0: פסקול?
1: קראתי לו זאפה כי אני אוהב פרנק זאפה חולצה של פרנק זאפה
0: יפה יפה כן.
1: ככה זה הגיע
0: כן זה ככה
1: okay. בכל מקרה
0: אוקיי.
1: התחלנו לעשות כל מיני דברים, ג'אנגל, למשל, עשינו
0: ג'אנגל.
1: ג'אנגל, שזה שילוב של ביטים מהירים.
0: כן.
1: על, על רגה מופין. ואלקטרוניקה. והיה, וזה לא מאוד תפס בארץ, אבל היו הרבה חבר'ה שהתעסקו בזה.
0: היה אולפני ג'אנגל.
1: לא, לא, זה לא קשור.
0: לא, אבל הם קראו לזה על שם הז'אנר.
1: יכול, לא בטוח, אבל
0: אני מאוד אהבתי ג'אנגל. ג'אנגל.
1: אז, וזה, ועשינו כמה דבר, אקספרימנטים ממש, עשינו אצלי באולפן בבית, כאילו,
0: מצליח. יש לך מה להשמיע לי?
1: לא, דווקא מהדברים האלה לא נשארו, ואתה יודע, זה נלך לאיבוד עם השנים.
0: וואלה.
1: מתי שאולי אני אמצא והזדמנות.
0: אז רגע, אז מה אתה משמיע לי עכשיו? ספרי.
1: אני אשמיע לך עכשיו בעצם מעבדות YDM, זה איזשהו פרויקט שעשינו ב-95, שזה 10 קאברים שיצרנו, כשעוד טענו שאף אחד לא ירצה לשמוע קאברים במדינה הזאת.
0: אוקיי.
1: וזה לחרב שירים.
0: נכון.
1: וזה מה שרצינו לעשות.
0: ברור. ומה זה YDM?
1: YDM זה יופ צוויודו שומד ברוסית, זיינתי את הנשמה של אמא שלך, תשים פיפס אחר כך.
0: אני לא אשים פיפס.
1: זה שיר של דורי בן זאב.
0: טוב. טוב, בוא נשמע.

0: אז רגע, זה... מה אמרת?
1: פה מנגנים הנגנים הכי מטורפים. שמוליק בודגו, פיטר ברטהיימר, זיכרונו לברכה. גדי סרי, מנגן פה פרקשן. אני מנגן קלידים, ו... וגני תמיר.
0: גני תמיר, אהובתי.
1: שאנחנו מכירים גם כן, ואני מכיר אותה מהג'ינגלים בעצם.
0: אוקיי.
1: הכרתי איתה, אותה. ו...
0: וזה, רגע, תגיד, זה, זה פרודיה על ננסי? או שבלי קשר?
1: לא, לא, אני שמעתי, אני קודם כל מאוד אהבתי כל מה שדורי בן זאב עשה, ואנחנו גם מכירים טוב. ועשינו הרבה דברים ביחד.
0: אז רגע, זה ננסי, ננסי, תיכנסי טוב במים, תנסי.
1: בדיוק. עכשיו בעצם, אני שמעתי את השיר הזה כאילו ברי ווייט שר אותו.
0: אוקיי.
1: ולא מצאתי אף אחד, אז דודינקה, דודינקה מהאלבום, אתה...
0: דודינקה?
1: כן.
0: אתה נותן לי בוסנו, אני ביקשתי טומצ'קה טוגו טוגו טעם.
1: ואתה נכנס לי בסינקופה. אז דודין כזה הכל הבאס שלו.
0: אוקיי.
1: ואז ניסינו לעשות משהו שהוא כזה אמריקאי, עם סקסופון ונורא סטיקי.
0: יא, יא.
1: סחרים.
0: סמוד.
1: כן, סמוד.
0: ודורי בן זאב שר.
1: לא, לא, לא, זה דודין.
0: אז זה דודי רוזנטל?
1: כן, כן, כן.
0: דודי רוזנטל. שהוא עכשיו איפה?
1: בארצות הברית.
0: בארצות הברית. כן. כולם בארצות הברית, לא?
1: בסוף, כן.
0: הרבה, הרבה.
1: או בהר הזיתים, או באיזה...
0: זה, הר הזיתים, אה? טקס ממלכתי, כאילו. אז זה כאילו... כן, זה כאילו ג'קוזי כזה.
1: כן, כן, כל שיר. אני עשיתי, יש גם קאבר של גן סגור, שאני עושה עם ראפ, כמו ביסטי בויז במגפון, ואני לא ראפר, אבל לא מצאתי אז ראפר, לא היו.
0: אז איפה אנחנו, מתי אנחנו מתחברים לראפרים?
1: זה יצא ב-95, זה התחיל ב-92, התחלתי לעבוד על אלבום אצלי בבית, לאט לאט, פרוגרמינג ונגינה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ובסוף הבאתי את כל הציוד לאולפן, כי ככה היינו עובדים.
0: רגע, מה עם סבלימינל? איפה סבלימינל פה?
1: סבלימינל הגיע 3-4 שנים, לקראת 2000, 97.
0: וואלה, אוקיי, אוקיי.
1: כן, הוא היה ילד, היום הוא נגיד בין 42, 3, משהו כזה.
0: וואלה, כן, כן.
1: אז אם אתה מוריד את
0: יש לך דברים, יש לך דברים ממש מוקדמים שלו?
1: יש לי דברים מוקדמים שלו, אני מעדיף לא להשמיע, א', כי יש לנו סכסוך ישן, ואני מצטער שאני לא...
0: אני אוהב סכסוך.
1: לא, כן, כן, סכסוכים זה טוב, זה גם עובר יפה, אנשים אוהבים.
0: כן.
1: לא, פשוט, אני, קודם כל, כדי okay. להשמיע את הדברים האלה, צריך אישור שלו, כי אלה דברים שלא יצאו לאור.
0: בסדר. ש... אז בוא נשמע שמדובר... משהו שיצא לאור.
1: כן, כן, סבבה. אז מכיוון שמדובר בפרסונה בעייתית, מבחינתי, אז אני אשמור על ה...
0: בסדר, על אתה ה... שומר על ה... דבר... You're taking the fifth.
1: כן, כן, אני כאילו אומר, אם רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, אבל זה לא איזה דברים שמאוד מעניינים לשמוע.
0: מה זה בצורה מסודרת? מה, אני צריך לפנות אליו? את כל העורכי דין שלי צריכים לדבר עם העורכי דין שלו?
1: פחות או יותר ככה, כמו שהוא אומר, אני מסתובב עם פרקליט. הוא למד מילה חדשה.
0: פרקליט?
1: כן, כן.
0: רגע, מה שמעתי אתמול, איזה בדיחה כזאת? על מישהו שהוא גם קתולי וגם יהודי, אז הוא אמר, אני הולך לקונפשן, אני הולך לוידוי, אבל אני לוקח איתי עורך דין.
1: מצוין.
0: כן, נכון? זה בדיחה טובה.
1: כן, כן, מצוין.
0: אוקיי, אז... אוקיי, סבבה, סבבה. אבל, אז בוא נשמע משהו ש...
1: אז תשמע.
0: שאתה כן גאה בו, ומותר לך להשמיע.
1: לא, כל... אני לא יכול להשמיע דברים שהם בארכיון, ואף פעם לא יצאו לאור.
0: אוקיי, אוקיי, דוולט. אתה לא יכול לפתוח דוולט.
1: כן, כן, אני לא רוצה להיכנס לפינה הזאת.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. בסדר, בסדר. אז בוא נשמע משהו שהוא מותר לך להשמיע.
1: אז אני אשמיע שיר אחד. מתוך הדברים שהפקתי לקובי שימוני aka סבלימינל או שכמו שאני אוהב לקרוא לו סבלימינל ובעצם זה בחור שהגיע אליי בגיל 16 שלו שהיה עושה די-ג'יי של ראפ כזה במועדוני בליינים
0: okay.
1: של היפ-הופ שהתחילו בתל אביב והוא חשב שהוא המציא את הדבר הבא, והיה מסתובב בדיוק, אתה יודע...
0: עם בומבוקס?
1: לא, לא, לא, לא, לא. בומבוקס היה עוד לפני שהוא נולד, אבל הוא היה בא עם מאובזר. בוא נגיד, 4,000 שקל, 5,000 שקל, עם כל הגורמטים, והחולצות הנכונות, והכובע הנכון, והגילוח הנכון.
0: כן.
1: הוא ממש ממש ווסט קוסט, באמת, באמת... יכולת כן. לראות, והוא גם היה, הוא חצי קורדי, חצי פרסי נדמה לי, אז הוא היה נראה כמו אייס קיוב כזה סוג של, או ערבי, אוקיי? אבל זה ישב עליו טוב, אני חייב להגיד, אתה יודע, עם המותגים הנכונים, ממש ממש ככה, מאוד מוקפד.
0: אוקיי.
1: והוא עשה, אתה יודע, רפ באנגלית, ואמרתי לו, אני חושב שכדאי שתלמד אנגלית, אחר כך תעשה רפ.
0: אוקיי.
1: כי אתה אילג, תעשה בעברית.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ודחפתי אותו לעשות בעברית, ואמרתי לו, כשתרצה להקליט, תבוא, תקפוץ אליי. והיו עוד כמה חבר, הוא לא היחיד שעשה את זה, אבל הוא היה מנהיג. יש לו קריזמה, וילדים הלכו אחריו, והוא היה כולה בן 16.
0: זה מצחיק שהוא קוראים לו סבלימינל,
1: והוא בעצם היה מנהיג. אבל הוא אפילו לא ידע, אמרתי לו, אתה יודע מה זה סבלימינל? אמרו לי לא. זה סבלימינל מסאג', אבל לא משנה.
0: לא חשוב.
1: עכשיו הוא יכול ללכת לצ'אט.
0: פעם היה באיזה סרט שקראו לו ברצלונה, לדעתי, כאילו איזה בחור מאוד כזה חמוד, רגיש כזה, שבא אליו בן דוד שלו מהצבא, שהוא בן דוד שלו בהמה כזה, אז הוא אומר לו, תגיד, מה הקטע הזה שכולם מדברים סאבטקסט, סאבטקסט? מה יש מעל זה? אז הוא אומר לו, טקסט. אז למה לא מדברים על זה? למה כל הזמן סאבטקסט?

0: ביאן, כאילו הפנמתי?
1: ביאן, ביאן בעצם ביאן. פירוש של מילה, ביאן זה אקורדיון כפתורים רוסי.
0: אה, נכון, אבל, אני יודע מה זה, כן.
1: אוקיי, אבל ביאן אצל נרקומנים זה מזרק. אוקיי? עכשיו הוא קרא לעצמו בעצם ביאן הבלשן. עכשיו בחור הגיע בשנת 91 לישראל, מאוקראינה, והוא, לפרנסתו, הוא בעצם היה... אחרי שנה שהוא בארץ למד עברית, הוא היה מתרגם לרוסים בבית משפט. הוא יכל, הייתה לו יכולת לתרגם אחרי שנה בארץ.
0: תשמע, קודם כל, קודם כל הטקסטים מדהימים.
1: בחור גאון.
0: תגיד לי רגע, שאלה טכנית. יושבים עם דף מול הפרצוף?
1: לא, לא.
0: בעל פה?
1: בעל פה. כי הדף כבר
0: מסייך. אבל לא כולם, אבל לא כולם.
1: הרוב, הרוב.
0: הרוב עם בלי דף?
1: שיקרתי, תראה, איזה הדף הוא בשבילך רק, אתה יודע, רק... הוא עוזר לך כשאתה עוצר באמצע.
0: אבל אם אתה שם את הדף, אז אתה רק על הדף, כאילו...
1: נכון, נכון, בדיוק. הרוב, בדרך כלל כולם, כל מי שאני הכרתי, ב-99%.
0: מכירים בעל פה?
1: מכירים בעל פה, הם כבר אחרי שהם כתבו את זה והתאמנו על זה, כי זה לא רק הטקסט.
0: לא, ברור, זה הקצב, זה זה.
1: זה גם ה... מה, איך אתה אומר, האינטונציות שלך,
0: כן.
1: זה כמו שקריין, לפני שהוא מקריין,
0: הוא עושה כל פעם חזרות על הטקסט.
1: כן, הוא רגע חוזר על הטקסט, הוא אומר, רגע, עכשיו במבצע. עכשיו במבצע. עכשיו מבצע.
2: עכשיו במבצע.
1: כן. רוצים, אוהבים נקניקיות?
2: אוהבים נקניקיות.
1: אז יש לזה בעצם, אבל זה כבר מרוב שהוא עשה את זה, כשהוא מגיע לאולפן הוא מגיע מוכן.
0: כן, בדרך כלל.
1: לפעמים הוא שם את הטקסט כדי שיהיה לו, כאילו אם הם עושים תיקונים, אז פתאום מחליפים איזה מילה.
0: בא לו להחליף, כן.
1: כן.
0: אז רגע, מה נהיה עם הביאן הזה היום?
1: ביאן חזר לאוקראינה לצערנו.
0: חזר לאוקראינה.
1: זה 15 שנה.
0: אתה חושב שהוא חי?
1: זהו, הוא באחת הערים שהפציצו אותם, אני שמעתי שכן.
0: וואלה.
1: קיבלתי מסר שהוא
0: אז,
1: בסדר.
0: אוקיי, זה, okay. זה מצוין. אז רגע, אמרת שיש לך קשר לכאילו אומנים רוסים, ראפרים רוסים?
1: אוקיי, okay. בשנת 91 הייתה עלייה, כמו שאנחנו מסיבית. זוכרים, מאוד מאוד מסיבית, כי 800 אלף יהודים, עולים.
0: עולים, לארץ. למה יהודים?
1: כן, יהודים, לא בהכרח יהודים.
0: לא כולם נימולים?
1: נכון, נכון, איך תחפש.
0: אני בדקתי אחד-אחד, אחי.
1: אני זוכר בכניסה, אני זוכר.
0: הם לא נימולים כולם.
1: עבדת קשה.
0: בטח, זה עמוד קשה.
1: אני מקווה שהשתמשת בכפפות, נכון.
0: לא, מה פתאום, בדקתי עם הלשון.
1: בכל מקרה.
0: נו.
1: הגיעו עוד כל מיני חבר'ה, שמי שבתוך ההיפ-הופ מכיר את השמות, זה ביאן, זה קלין סדייל, וולקן, יש עוד, לפחות עוד 10 חבר'ה שהם עשו רפ ברוסית בעיקר. וחלקם עשו אפילו קצת בעברית, ועם השנים הם עשו רק בעברית.
0: אני מוכרח להגיד לך משהו, שאני שומע הרבה מוזיקה ערבית, אני מאוד אוהב, תלוי, תלוי, מה זה, המוזיקה הערבית זה עולם שלם. אבל, וגם רפ ברוסית, יש משהו ברפ בשפה שאתה לא מבין, שהוא חזק מאוד, משום מה, כי אתה, לא יודע, זה מאוד עובד עליי רגשית, כאילו, זה נשמע נורא זוהם, ואתה יכול לדמיין, כאילו, מה הם אומרים.
1: נכון.
0: בדרך כלל הערבים אומרים זה, אתה יודע, התבחל יהוד. נדמה לך, לא, נדמה לך שזה מה שהם אומרים, ואם אתה קולט את המילה שהיד, במקרה, בתוך הטקסט, אז אתה לגמרי מתחבר לזה רגשית. אבל, אז גם אצל, יכול להיות שגם בזה, כאילו, הרפרוס, כי אתה לא מבין, אתה מבין רוסית?
1: כן, כן, אני דובר חופשי.
0: אה, באמת?
1: דובר
0: קורא. פנימאי פרוסקי.
1: אבל מה שקורה זה, קודם כל רוסית, איך אמר לי חבר, למה כל הראפרים הרוסים כועסים?
0: לא, זה בכלל משהו, תכונה רוסית.
1: יש איזשהו ניגון בשפה שהיא נורא, מי שלא בא מהשפה זה נשמע לו קר ומנוכר. אני עכשיו לומד יוונית כבר שנתיים, ותקשיב, אני מכיר ראפרים יוונים, כמה שהם ינסו להיות קשוחים, ביוונית זה איכשהו נשמע לי...
0: כמו פורטוגזית, לא? איך תהיה קשוח בפורטוגזית?
1: כן, פורטוגזית זה לא, זה בא מלטינית.
0: כן, כן, זה בעצם דומה, כן.
1: היוונית עתיקה, זאת אומרת, לטינית באה מיוונית עתיקה.
0: אז רפ איטלקי נניח, גם אותו דבר בטח.
1: כן, כן, כל
0: השפות... כמה שהם כועסים, הם לא...
1: אבל רפ בצרפתית נשמע לי קשוח, אבל לא יודע צרפתית.
0: אבל הכי רפ בגרמנית.
1: מעולה, מעולה.
0: מעולה, אבל מפחיד. תחת.
1: אני למדתי גרמנית שנתיים.
0: גם אני.
1: בשנות ה-20 שלי.
0: אני למדתי גם.
1: ואני חולה על השפה הזאת.
0: אני גם חולה על גרמנית.
1: והרפ נשמע מעולה.
0: באמת?
1: פשוט מעולה. המילים ארוכות מאוד, שם אתה יודע, נשמע כמו איזה...
0: זה לא משנה, אז אתה מחלק אותה לאיזה.
1: בדיוק, אבל אתה יודע, אבל כל מילה זה מילה. בעברית יש לנו הרבה יצורים. אפילו בערבית לכאורה שאנחנו באותה
0: סביבה,
1: שמית,
0: כן.
1: יש שם איכשהו, אולי אני אומר משהו לא נכון, אבל מרגיש לי פחות ייצורים.
0: בערבית.
1: כן. יש לנו יותר מדי ייצורים. אחד, עכשיו, הניסיון שלי מערבית זה שהגיע אליי בחור בן 14 וקוראים לו תאמר נפר.
0: וואלה.
1: שעשה רב באנגלית, אמרו לו, יש איזה אחד בתל אביב, מתעסק ברפ, מפיק. זה ככה, זה השם שיצא לי, והוא הגיע אליי, הוא היה גר בלוד, היום הוא כוכב בינלאומי.

0: היום רק מאנטנטת.
1: תגיד לי רגע, מה עם הפוליטיקלי אחותו?
2: כאילו, זה נורא לא... זה לא היה עובר היום הדבר הזה.
3: כנראה שלא, גם כל הטקסטים של שבק סמך גם לא היה עוברים.
1: לא היה עוברים?
3: לא, לא.
1: בוא'נה, זה דברים... תגיד לי, אני לא יודע איך הם התמודדו עם זה בסדרה הזאת, בזהב שחור. א', עם הקטע של הגנג'ה, שלא שמעתי פעם אחת שזה מוזכר. יכול להיות שזה מוזכר, ותשמע, אני לא בעניין של לבקר אותם, באמת, כאילו, לעשות סדרת טלוויזיה זה לחלוטין משהו אחר ממה שאנחנו עושים כרגע, שאנחנו כאילו, אתה לא צריך they're putting on a show, כאילו, they're putting on a show, כאילו, הקטע הזה עם יוסי פיין, שהוא אמר לו, תנגן את האקורד אחרת, וזה, אולי זה נכון, זה בטוח בדמיון, אצלו בראש זה ככה.
3: נכון, נכון.
1: anyway, אז רגע, אז איך מתמודדים עם הטקסטים האלה, ומה שמענו בעצם?
3: אנחנו שמענו בעצם בחור בשם סידי, שמו העברי, הוא דותן מלול.
1: אוקיי.
3: הוא מבית שען, שהיה מגיע לתל אביב, באמת, יום, כאילו, כל יום שישי, והיה נוכח בכל, אתה יודע, בן אדם מאוד מאוד היפ-הופ הד. אמיתי.
1: כן.
3: והפקתי לו איזה משהו ששני אלבומים. הוא מאוד מאוד התמיד, הוא לא מאוד הצליח, אבל היה ראפר מיוחד. היום הוא עושה רבדאב. כאילו זה סוד עוד איזושהי וריאציה של רגי. הוא התחיל מרגי.
1: כן.
3: הוא עושה גם די-ג'יי. אני חושב, הוא לא מתפרנס מזה מן הסתם. אבל הוא עשה ראפ ו... אתה יודע, זה לא היה פשוט בשבילו. וצ'ולו שדיברנו עליו קודם והשמענו אותו, הוא גם כן משתתף בשיר הזה, ואתה יודע,
1: ונימי
3: זה היה באינטרו שם,
1: נמרוד רשף.
3: כן, רשף, כן.
4: אתם ואתם
5: קופי פסט תוכנית דה בסט.
1: אתה מסכים?
3: לגמרי.
1: אוקיי, אין לך ברירה, אתה קהל שבוי. אז איפה היינו? סידי?
3: כן, כן. זה הבחור בשם סידי. והיו הרבה חבר'ה כאלה, אתה יודע שהיה להם את כל הכסף שהם הרוויחו, פשוט באו והקליטו. הם היו מגיעים אליי לאולפן, במיוחד אחרי שיצא אלבום הראשון של סבלימינל, היו מגיעים אליי הרבה חבר'ה לאולפן, אני גם התקדמתי לאולפן בכיכר המדינה.
1: כן.
3: ושם כבר, בעיקר ביום, עשיתי ג'ינגלים, ובלילה, אתה יודע, עשינו היפופ.
1: יש שם מישהו שיש לו אולפן עכשיו בכיכר המדינה, איך קוראים לו?
3: כן, כן, זה לקחת אולפן שלי, כן, ברח לי השם.
1: קלידן?
3: נכון, נכון, כן, כן.
1: הוא לקחת אולפן שלך?
3: כן.
1: אז הייתי שם?
3: כן, כן,
1: כן, כן.
3: מתחת איפה שהיה בנק הפולנים?
1: יו, איך קוראים לו? אני לא זוכר, אוקיי.
3: אז כמה שנים היה לי שם אולפן, וזהו, הרפ לא הביא פרנסה.
1: כן.
3: באו חבר'ה פשוט שעשיתי להם הפקות פשוט.
1: כן.
3: מה זה הפקות פה? שיר, שניים,
1: מאיפה
3: שלושה.
1: מאיפה ביטים?
3: לא, אין מאיפה. אני עוד מייצר ביטים. אני לא מדוגם אף פעם שום דבר.
1: על מכונת תופים? או במחשב?
3: ספריות.
1: אחר כך במחשב, ספריות.
3: ספריות, היו לי כבר... אני פשוט הייתי לוקח מווייניל או מדיסק איזשהו מקום שהיה שם בייזדרם לבד.
1: אוקיי.
3: ופשוט, ועושה לעצמי ספרייה. גם היו כל מיני ספריות שהיו למחירה, אחד היה מעתיק מהשני.
1: כן.
3: בעצם, אז היו לי ספריות של ביטים, ואני, כמעט שאני מנגן, אני לא הייתי צריך שום סימפולים.
1: כן, היית יכול לעשות לעצמך.
3: כן, הייתי יכול לנגן, ולהשתמש בזה כסימפול אחר כך.
1: אוקיי.
3: היום זה לא השתנה, הרעיון, אבל יש לך הרבה ספריות.
1: ים בספריות.
3: כן, כן, כן.
1: ויש לך סונו. אפשר לשאול אותך מה אתה חושב על זה?
3: על סונו?
1: על סונו.
3: קודם כל סונו.
1: סונו וכאלה.
3: סונו זה לארס.
1: גם בספריות.
3: כן, כן, כן, אחר.
1: ויש לך סונו. אפשר לשאול אותך מה אתה חושב על זה?
3: על סונו?
1: על סונו.
3: קודם כל סונו.
1: סונו וכאלה.
3: סונו זה לארסים.

0: AI לכל דבר, אבל הוא לא מג'נרט לך, שמת שיר, אפילו שיר שאתה יצרת, והוא נותן לך קאבר של זה, לא?
1: כן,
0: זה בכלל לא עוסק בזה.
1: אוקיי.
0: זה עוסק ביצירה.
1: איזה פרטיטור, פרטיטורות מאיפה?
0: אתה יכול להקיד סתם.
1: איך לקחת... קוראים לזה, לתוכנה של הפרטיטורות שלך?
0: סיבליוס.
1: סיבליוס. אתה יכול להכניס לו דברים מסיבליוס?
0: למשל, אתה יכול להכניס
1: לו. אתה יכול לשים לו, נניח, סטנדרט של ג'אז, כאילו רק את האקורדים?
0: בעיקרון, כן. להגדיר לו, לכתוב לו.
1: רק פרומט. את האקורדים ואז אתה צריך...
0: אתה אבל... כותב לו פרומט, אני רוצה פה כינורות דביקים, ופה
1: לא, אבל
0: אני רוצה
1: הכוונה,
0: זה.
1: הוא יעשה את האקורד, כי זה גם בסונו עושה, הוא נותן לך את האקורדים. כאילו, אתה נותן לו אקורדים כן. והוא עושה אותם.
0: כן, לפעמים לא
1: לפעמים
0: לעניין.
1: לפעמים לא,
0: כן,
1: תמיד. כן, לא, כן. לא תמיד, לפי בסדר, התיבות כן, וזה. הבנתי.
0: שני דברים שונים, בסונו לטעמי קצת... משחקי, זה קצת משחקי.
1: יותר משחקי, יותר לזה.
0: כמובן שיש לו את הסטודיו, נדמה לי איך זה נקרא. אבל...
1: אוקיי, כן, יש לו את הסטודיו.
0: יש כמה דרגות. אבל כל הרעיון בסונו הוא בעצם יותר לקחת משהו, להפוך אותו, או שיש לך פרומט. באי סטודיו, אתה בעצם, נגיד שאני צריך עכשיו נגן סקסופון.
1: כן.
0: שמונה תיבות באיזשהו שיר, איזושהי הפקה.
1: כן.
0: אני אומר לו את ההרמוניות, כותב לו את הפרומט שלי יהיה מורכב, איזה סולו אני רוצה, איזה אקורדים יהיו שם.
1: איזה BPM.
0: הוא כבר מזהה את זה, אבל ככל שאני אגדיר יותר, הרי כל הסיפור שלהם, של AI, גם אם או שאתה, לא משנה מה אתה נותן לו, ככל שאתה יותר מפורד ומדויין, תגיד לו תוצאה הרצויה.
1: נכון.
0: בטוח שתהיה שבע הרצון, כי כן. הוא תמיד יביא לך את התוצאה הכי קרובה למשהו, שקיים. זאת אומרת,
1: נכון.
0: הוא יביא לך תמיד תוצאה הכי קרובה לאמת, אבל יכול להיות שזה שקר. ברור. זה בכתב, אבל גם במוזיקה זה אוקיי, פחות כן. יותר, פחות יותר עובד על אותו הרעיון. אבל זה חסר לי בוזוקיסט למשל, או נגן בגלמה שאני רוצה באיזה שתי תיבות.
1: אני חייב לשמוע איזה משהו, אתה יכול להשמיע מהיוונים?
0: מהיוונים אתה מתכוון.
1: מה שאתה עושה עכשיו, כאילו, ראפ יווני?
0: אז זהו, אני כרגע עשיתי משהו שהוא לא...
1: שאסור לך להשמיע, אבל למה, כן, מה זה לא, שאני לא, שומע?
0: לא, לא, מה שאני יכול להשמיע, כי זה שיר שאני עושה רמיקס,
1: כן.
0: לזמרת שקוראים לה אנסטסיה.
1: אנסטסיה.
0: היא בת 21, היא התחילה מטיק טוק, הבנתי, היא לא מכירה אותי. אני פשוט עובד כרגע על דמו שלי.
1: אז אתה יכול להשמיע לי את זה?
0: כן, בוא תשמיע את זה. כשיר יצא אל האור.

0: אני, קודם כל זה מקסים, זה מדהים.
1: תודה רבה.
0: וואו, זה נורא נורא יפה. כן, זה תמיד נשמע כאילו פרסומת לפפסי. פפסי.
1: שפה היוונית היא מאוד מעניינת.
0: היא מאוד יפה.
1: אני גם לומד אותה כבר שנתיים, אני כותב וקורא, זה מאוד...
0: אנחנו לומדים ביחד זה, יידיש.
1: אנחנו נראה אותך בדואלינגר.
0: בדואלינגר.
1: אתה לומד יידיש בדואלינגר?
0: אתה לומד שם יוונית?
1: אני לומד יוונית.
0: חשבתי שאנחנו לומדים ביחד יידיש.
1: לא, לא, לא.
0: אני לומד יידיש.
1: אני בעצם ממלושן, אני כאילו יידיש מהבית.
0: אתה קצת יודע, אתה יודע?
1: אני מבין הרבה, אני יכול לחבר משפטים.
0: איזה קטע, אז אתה לומד יוונית. אז רגע, אז מה היא אומרת? אתה יודע מה היא אומרת בשיר?
1: כן, היא אומרת על גשם יורד, וזה כאילו זה שיר דיכאון, תכלס.
0: גשם יורד ואתה לא פה?
1: כן, משהו כזה, אתה יודע, גיספן, אבל ביוונית.
0: מה זה גיספן?
1: גיספן, טקסטים של גיספן.
0: לא מכיר.
1: שכותב לכל הזמר המזרחי, חדה.
0: סליחה, אבל אני...
1: זה הפך למינוח.
0: זה טקסט עם גיספן.
1: כן, גיספן.
0: הגשם יורד, אתה לא איתי, החלב רותח, אבל אני לא אימי.
1: בדיוק, אני לא מרגיש...
0: אינני אימי.
1: אני, את שום דבר...
0: לא כיף לי.
1: אני שום דבר בלעדייך, את שום דבר בלעדיי, נשארתי... וזה דיכאון.
0: לא היה כלום, כי אין כלום.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: זה.
1: יפה. יפה. איפה הייתם ב... נעזוב את זה.
0: כן.
1: בכל מקרה,
0: זה נקרא
1: לייקו. זה נקרא לייקו. לייקו זה בעצם פופ פולקלור, עם הרבה מוטיבים פולקלורים, זה מאוד מאוד נפוץ.
0: תשמע, זה מאוד מאוד מזכיר גם מוזיקה, זה, מוזיקה אמריקאית, כאילו.
1: כן, זה כאילו, עכשיו, אם אני אשמיע לך את הגרסה היוונית,
0: תשמיע לי.
1: זה סיפור אחר.
0: אז בוא תשמיע לי את זה.
1: אז בוא ניתן לך איזה דוגמית.
0: בבקשה.

0: רגע, מה יש לך מיוון?
1: סיפור. קודם כל אני גיליתי את יוון לפני 3 שנים. נסעתי עם אשתי, היא הייתה הרבה פעמים. אני מכיר רק את אתונה, אני לא מכיר שום דבר אחר, ונמל תעופה. לא הייתי באים, לא עניין אותי המדינה הזאת, גם לא המוזיקה יותר מדי, אבל אני כן קשור למוזיקה בלקנית, וצפון יוון זה בלקן.
0: כן, כן, כן.
1: הבלקן הוא כאן. אוקיי. חוץ מזה, גם אני מנגן קלרינט, אז אני בלכם מכיר כמה שירים
0: יוונים. מכיר קצת, כן.
1: כן, כן, ואתה יודע, מפה ומשם, אבל היוונית ששומעים שם, זה לא היוונית שאנחנו מכירים, כי פה אנחנו, נגיד, אנשים אוהבים ניקוס ורטיס, וכל מיני גליקריה, שזה מדהים. אבל יש כל כך הרבה, וזה כבר משנות ה-20 של המאה הקודמת. יש אפילו הקלטות.
0: כן.
1: עכשיו, מה יש לי מיוון? קודם כל אני מהווה פסנתרים, ותכף נדבר על זה. אז הבאתי...
0: אתה מהווה מיוון.
1: יש לי חבר טוב שלי, שהוא קולגה שלי, ויש לו שם את החנות הכי גדולה ביוון, 5 קומות של פסנתרים, 300 פסנתרים.
0: 300 פסנתר ופסנתרה.
1: כן, ופסנתר ופסנתרה, ותעשה את הקלידים כפול 88. בקיצור, יש לו חנות מאוד גדולה, והוא ארמני במקור, ואני תמיד, ההיכרות שלי איתו הייתה, אתה יודע שיש לנו הרבה מן המשותף. אז הוא מיישר צחק.
0: סליחה, אני לא קישרתי את זה לרצח עם, כי אני... לא, אצלי רצח עם זה יותר תחביב, אתה מבין?
1: זה במספרים גדולים יותר.
0: במספרים גדולים, וזה לא, אתה יודע...
1: כן.
0: אתה יודע למה הנאצים לדעתי נכשלו? בגלל השלב שטונדה. אם תעשה חישוב, כמה, אתה יודע, אתה רוצח, ואז 2 בצהריים, אתה חייב ללכת לישון עד 4, ואז אתה מבין, ב-4 אתה כבר קם, ואין לך...
1: ירדה התפוקה,
0: כן, ואין לך כבר כוח.
1: התחילו בסוף לעשות חלטורות.
0: כן, ממש להם. אוקיי.
1: בכל מקרה, אז אני התאהבתי במדינה הזאת, התאהבתי בשפה, ואתה יודע, תמיד שמעתי על המיתולוגיה, כי אתה יודע, אצלנו בארץ לא לומדים מיתולוגיה, יוונית לומדים על יוון העתיקה קצת, וזה, וזה, וזה, אנחנו פחות או יותר.
0: אתונה מגניבה ביותר.
1: אתונה, זה תל אביב שנות ה-80.
0: תקשיב, יש שם אזורים באתונה, קודם כל יש את האזורים של המרכז שהם...
1: אנרכיסטי, אתונה היא מקום אנרכיסטי בחלקה,
0: כן. אבל יש שם אזורים עשירים בטירוף. ירדנו מהלמעלה, למטה, דרך השכונות, כל השכונות האלה, ואז אתה יודע, אתה מגיע, חיפשנו איזה מסעדה, החלטנו שאנחנו מחפשים, הלכתי לראות את לואי סי קיי באתונה. וחיפשתי, כן, הוא הופיע בכל העולם. ואז חיפשתי מסעדה שראינו רמן, לאכול רמן. ואז כל השכונה הזאת, בכלל לא ידענו שיש כזה דבר של אזור מאוד מאוד עשיר.
1: מאוד, כן.
0: ממש, כאילו, כמו החנויות כמו בלונדון, כאילו, וגם האזור המרכזי, בקיצור. אז קנית שם נכס? קנית משהו?
1: לא, איזה נכס. קניתי, גירוס, סובלקי. קניתי, אשתי קנתה.
0: טוב, מה אני?
1: אני פחות. אבל אני, השפה מאוד קסמה לי, והתחלתי ללמוד. והיום אני אפילו, זה הגיע עד כדי כך שאני קניתי לעצמי בנסיעה האחרונה, לפני חודשיים, קניתי בוזוקי.
0: קנית בוזוקי
1: ועכשיו אתה מגן. וזה לא ירד, יצא לי מהידיים. לא יצא לי מהידיים.
0: מה אתה אומר?
1: וזה משלים לי את כל התמונה, ויש לי מורה שהוא כפריסאי.
0: לא.
1: אני עוד לא שם.
0: עוד לא שם.
1: יש לי מורה שהוא...
0: כפריסאי.
1: בעצם כפריסאי, ואני יוצא לי אפילו, ואני מדבר איתו יוונית, שזה, אני מתרגל, כי אין לי מי לדבר.
0: כן, ברור.
1: וזהו. אז אני בעצם שם הרבה פעמים שהגעתי, הגעתי בעניין מקצועי.
0: כן.
1: ואז גם business and pleasure.
0: אז אתה רוצה שנעשה את המעבר לפסנתרים עכשיו?
1: כן, אפשר לעשות את המעבר הזה.
0: אז אנחנו, אז בוא נשים לנו איזה פסנתר ברקע ונדבר על פסנתרים. בסדר?

0: טוב, זה כמובן הדוקס, דיוק אלינגטון. איך קוראים לקטע הזה? ראית?
1: די שרפ בלוז.
0: די שרפ בלוז. מה זה די שרפ?
1: זה רבי מול.
0: רבי מול, כן, רבי מול בלוז.
1: סליחה, רדיאז.
0: רדיאז, נכון, רדיאז, שרפ.
1: סורי.
0: טוב, אז מה פסנתרים, מה? למה פסנתרים בכלל?
1: אוקיי, אז הסיפור הוא כזה, אני בגיל 15 התחלתי ללמוד טכנאות פסנתרים בחולון, הייתי נוסע מירושלים לחולון,
0: כן.
1: שנקר 19, היה שם איש שקראו לו, שהוא כבר לא בחיים המון שנים, מרק גנדלר.
0: אוקיי.
1: הוא בעצם היה שותף של קלי זמר.
0: אבל מה פתאום?
1: אני רציתי לתקן משהו בפסנתר אצלי, נקרא איזה מיתר, אז
0: היה לך פסנתר בבית?
1: כן, היה לי פסנתר רוסי בבית, פסנתר סובייטי.
0: כן.
1: ובעצם באתי, נקרא מיתר, לקחתי את המיתר, כי זה רפליקה, ונסעתי לחולון, כי בירושלים לא היה אף אחד שיודע לעשות את זה. לפחות אני לא מצאתי. והוא ראה בחור בן 15, נער בן 15, מגיע אליו, ומתעניין, והתחלנו לדבר, בסופו של דבר, אחרי כמה פעמים שהגעתי אליו, הוא נתן לי כלים במתנה. מפתח
0: וואו.
1: כיוון, נתן לי עוד כל מיני כלים.
0: כן.
1: וסגרתי איתו שאם יש פסנתר שמישהו רוצה לטפל, אז הוא יעשה את העבודה, אני אראה. זה קודם כל.
0: תבוא ואמר, איתו.
1: אתה תבוא אליי, גם תראה, תלמד, תסתכל. בעצם הייתי שוליה, כמה שנים. וככה למדתי את המקצוע. ויש... אני הרסתי המון פסנתרים בחיים, בזמנו.
0: רגע, בגיל 15 כאילו התחלת?
1: כן, אני כבר בגיל 18 כיוונתי.
0: באיזה גיל כבר התחלת להרוס פסנתרים?
1: 18 כבר הרסתי כמה.
0: הרסתי את הפסנתר הראשון שלי.
1: חד משמעי.
0: איזה סוג?
1: לא שלי, של אחרי.
0: איזה סוג זה היה?
1: וואו, אני לא זוכר אפילו. אני אבל זוכר, זה היה במוצא בירושלים, לאנשים עשירים מאוד, ולדעתי הם כבר לא בחיים.
0: בגלל הפסנתר.
1: כנראה ש...
0: אתה יודע, הם...
1: הם רצו להתאבד אחרי זה.
0: הם בהתחלה, כן.
1: אז זהו, אז אני... זה בעצם משהו שגם עזר לי מאוד שעברתי לתל אביב, ולא, עדיין לא התפרנסתי ממוזיקה.
0: אז באת לתקן.
1: כאילו, מה זה, התפרנסתי ממוזיקה, אבל לא מיצירה, ממה שאני באמת רציתי. וזה, והכרתי את יוסי סידי, שהיה הפסנתרן של דודו טופז. והוא אמר, הוא למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, והוא זכר אותי בתור בחור צעיר, כי הוא יותר בוגר ממני. בכל מקרה, נתן לי הלקוח הראשון, זה היה דודו טופז, שהייתי נסעתי אליו לרמת אביב, ונווה אביבים, כיוונתי לו את הפסנתר. אגב, היה מאוד קמצן, הוא לא רצה לשלם כל כך. הוא ראה את הצעיר, וזה...
0: איזה פסנתר?
1: לא משהו גרמני, ישן כזה.
0: רגע, שנדבר ברנדס, או שעוד לא?
1: כן, תכף ניגע בזה. בכל מקרה, אנחנו, בעצם, אני התאמנתי על הפסנתר שלי בבית, ואחר כך בעצם יכולתי להתאמן על הפסנתרים שיש בבית המלאכה של המורה שלי,
0: המנטור
1: שלי, יותר נכון. ובסופו של דבר, כשעברתי לתל אביב, ניסיתי, התפרנסתי גם מזה. זה היה עוד נדבך בפרנסתי.
0: כן,
1: כן. לי זה היה תמיד נראה מקצוע של מוזיקאי לא מוצלח. למה? כי לא הצלחת לנגן, לא הצלחת את זה, לא הצלחת את זה.
0: אז ראית את זה בתור...
1: יש לך שמיעה טובה, אבל אז אתה תכוון פסנתרים.
0: אז רגע, יש לך איזה רגש כאילו?
1: היה לי.
0: כן.
1: עכשיו, אבל בסדר, לא
0: אני מוזיקאי חרה, אבל...
1: כן, אבל לא נתתי לזה, כי מבחינתי זה היה משהו שעוזר לי להתפרנס, וטוב שאני יודע, כי אחרים לא יודעים לעשות את זה.
0: כן.
1: אז יכולתי, אז גם עבדתי קצת טכנאות סאונד.
0: כן.
1: ולימדתי מוזיקה, וכיוונתי פסנתרים.
0: רגע, וכל פעם שאתה מכוון פסנתר, אתה גם קצת מנגן עליו,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, כן.
0: כמו שאצלי ניגנת.
1: נכון, אני... בסופו של דבר זה נהיה עסק.
0: כן.
1: אבל עדיין, זה לא, החזקתי את זה כעסק קבוע, אלא זה היה, עזר לי בימים הקשים, כשההפקות קצת...
0: מתי קנית את הפסנתר הראשון שלך? כאילו, קנייה בשביל למכור.
1: וואו, זה לפני...
0: הרבה אחרי?
1: כן, כן, כן, הרבה לפני. אני לא חשבתי על מחירות, זה היה נשמע לי משעמם. דווקא אהבתי את הקטע של הטכני, כי לכוון זה שטויות, תכלס.
0: וגם להיכנס לאנשים הביתה, ולשמוע את האקוסטיקה, וזה...
1: היה בזה גם, היה בזה תקשורת שהיא שונה מלהיות מוזיקאי, כי בין מוזיקאים יש...
0: אגו?
1: יש, זה לא משנה...
0: עשית פרצוף של אגו.
1: אוקיי.
0: סתם, אני לא יודע, לא, אני סתם צוחק.
1: בין מוזיקאים יש עניין מוזיקלי, בין מכוון פסנתרים, הוא בסך הכל אתה נספק שירות.
0: כן.
1: ואתה מגיע בשביל הפסנתר, לא בשביל הלקוח.
0: זה יותר נוח לך.
1: זה יותר נוח, אני לא צריך להתמודד עם פאקים של אומנים. כי פסנתר או שהוא דפוק, או שהוא טוב, או שכל מה שבאמצע, או שאני יכול לסדר אותו, או שלא.
0: אני רואה את התגובות שלך, הרי יש לנו בקבוצה הזאת שאתה מגיב שם, שאנשים שואלים, נו, כמה הפסנתר הזה שווה? אני רואה איך אתה נהנה לכתוב כלום. כלום. אם תשלמו לי על הובלה, אני אקח אותו וזרוק אותו למזבלה.
1: זהו. אז כן.
0: אז הגיעו הרבה פסנתרים רוסים, סליחה שאני...
1: הגיעו הרבה פסנתרים לא בגלל הרוסים, זה מה שאנשים לא יודעים.
0: כן.
1: בשנות ה-90.
0: כן.
1: של המאה הקודמת. הגיעו הרבה עולים חדשים. אבל לא כל משפחה הביאה פסנתר.
0: בסדר,
1: אבל לא. הביאו פסנתרים. עכשיו, כיוון שעולים חדשים עלו לארץ ללא כסף, זה לא כמו מדינות מערב.
0: נכון, גם אנחנו ככה.
1: כן, כן, ברור.
0: רומניה, כן.
1: מזרח אירופה הגיעו ללא שום הון.
0: כן, עם קצת איזה מחולה או משהו.
1: חוץ מגרוזינים ובוחרים, שהם
0: בלעו את הזהב פשוט.
1: הם פשוט היו בולים, חרבנים את זה בווינה, בצלב האדום. אמיתי, אמיתי.
0: באמת?
1: כן, כן, כן.
0: אני סתם צחקתי.
1: לא, לא, לא, זה אמיתי. איתנו נסע אחד כזה. בכל מקרה.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, הגיעו, עכשיו, מה קרה? הכלים הגרמנים והיפנים היו יקרים. ביחס לפסנתר רוסי. כשיכולת אתה קונה פסנתר תוצרת ברית המועצות, ב-3,000 דולר יכולת לקנות אפילו. כשעדיין פסנתר יפני עלה הרבה יותר. וגרמני בכלל...
0: יפני אנחנו מדברים
1: ימה... או קוואי.
0: קוואי.
1: כן, פחות או יותר. והיו כמה מותגים מזרח אירופאים, פסנתרים שהגיעו מדי פעם. היו זולים, אבל זה עדיין היה יקר. אז הכלים האלה הגיעו לארץ, היו כמה סוחרים שהיום אני עובד איתם כבר המון שנים, הם בעצם נסעו לברית המועצות, שהולכת ונופל תוך כדי...
0: כן, תוך כדי קריסתה.
1: תוך כדי קריסתה, הם נסעו, והיו קונים אוקטובר אדום ריגה בלרוס, ב-10-15 דולר. הגיעו לארץ 250 אלף פסנתרים. סובייטים. אז זה לא עולים החדשים, כי מ-800 אלף סובייטים שהגיעו מחבר העמים,
0: כמה מהם הביאו פסנתר?
1: בדיוק, בדיוק.
0: וגם לא היה להם כסף להביא פסנתר, זה הרבה הובלה וזה.
1: אנשים היו צריכים קודם כל להוציא את הדברים העיקריים שלהם.
0: נכון, אבל
1: פסנתר. ואחר כך לדאוג ל...
0: הם לא ידעו שזה לא שווה הרבה, הפסנתר שלהם.
1: לא, מה שכן, אמרו להם, מי שחי פה היה אומר, תביאו פסנתר שתוכלו למכור אותו פה.
0: כן.
1: אז זה כן, אבל זה עדיין פחות מכל היבוא הזה שנוצר.
0: כן.
1: אז יש כמה סוחרים, בלי שמות הם עדיין, כולם פעילים.
0: בית הפסנתר?
1: למשל. אני חושב שהוא לא היה דווקא בפול, אבל הוא...
0: לא חשוב.
1: אבל הוא היה קודם מעולים חדשים.
0: כן, אוי, סליחה. כמעט הרסתי לך פה את החדר.
1: בית הפסנתר זה לא מקום שהייתי ממליץ עליו, אבל זה... אסור להגיד את זה.
0: לא, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה.
1: לא, אבל בקיצור, מה שאני... אני קופץ בזמן... דרך אגב, עבודה באולפנים, כשהייתי מגיע לאולפן, אני רואה פסנתר. אתה יודע שאני מכוון פסנתרים, כן?
0: הנה, בוא, אני אכוון לך.
1: הפסנתר... אז פעם הבא תבוא.
0: אתה גם היית נותן להם, כאילו היית אומר...
1: כרטיס ביקור?
0: לא, הפסנתר הזה... מעניינים, לא תכוונו אותו אף פעם?
1: נכון, נכון, הייתי בא, וזה מקסח להם, אומר להם, בוא, בוא,
0: בן אדם ניגן פה, מה זה...
1: אז, אבל לא לקחתי את זה ברצינות, באמת, שזה מקצוע מטורף, זה מקצוע קשה. מקצוע גם פיזי הרבה פעמים, אני ממש הרבה פעמים עובד עבודה פיזית, ומה שמעייף במקצוע הזה, זה בעיקר
0: האוזניים.
1: אתה מתעייף הרבה יותר. בוא נגיד, יותר קל לעבוד 10 שעות בבניין, מאשר לכוון 10 שעות ברצף. פסנתר אחרי פסנתר, מרתונים. כי המוח שלך כל כך מתאמץ, למרות שזה נורא קל לי, אבל... דקה אחרי שאני מניח את המפתח כיוון, אני קורס.
0: מה אתה אומר? רגע,
1: אני נכנס לראות, אני גמור.
0: אליי באת עם מחשב גם.
1: כן, כן. היום אני עושה, אני נעזר במחשב. יש היום באפליקציה, כל אחד מה שנוח לו.
0: כן, כן.
1: אבל זה לא בא במקום העבודה. זה לא...
0: תגיד, יש איזה משהו שעולה, פתאום עלה לי...
1: זה לא בא במקום האוזן האנושית, אוקיי?
0: כן. לא, להזכיר את ג'קוב קוליאר, אתה יודע, ג'קוב קוליאר, אתה לא מכיר? לא, שהוא מדבר הרבה על המיקרוטונים ועל האופרטונים, מיקרוטונליות, כן.
1: תראה, זה לא קיים כרגע, בכיוון שפסנתר זה פסנתר מושווה, אז אנחנו לא מדברים על מיקרוטונליות. אוקיי? אבל יש לי מכר מאוד מאוד איש יקר, דוקטור... וואו, איך ברח לשם שלו? חייב להיזכר בזה. תכף אני אזכר.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, דוקטור שפירה, והוא עם ציפ פסנתר מיקרוטונלי, זה הוא בעצם דוחה, רואים אותו כל הזמן בפייסבוק. והוא כל הזמן דוחף שם כל מיני גומיות, ואז אתה יכול בעצם... אז הוא בעצם, הוא קורא לזה מדיטרניאן פיאנו, משהו כזה.
0: למה שרבעי טונים?
1: כן, יש שם רבעי טונים. כן, כן. זה כלי מאוד, אז מה זה כלי? הוא בעצם דוחף כל מיני דברים בין המיתרים, ואז הוא יכול בעצם לכוון את הפסנתר, לכאורה לכוון, במקאמים ערבים.
0: אני קצת מרגיש שזה הזמן לשים מוזיקה, בוא נשים מוזיקה ונמשיך לדבר, בסדר? בשמחה. על זה. אז בוא נשים את ביל אבנס, מתוך You Must Believe in Spring, אתה חייב להאמין בקפיצים.
1: בטח.
0: זה פרסומת למזרונים.
1: זה קפיצים, זאת העבודה שלי ביום כן, יום, כל
0: כן. הזה. אז כן, זה נקרא The Peacocks, כתב את זה ג'ימי רולס, שהיה פסנתרן, כאילו, לא נורא מוכר, אבל זה אחד הסטנדרטים הכי מדהימים שיש. יש פה סולו נורא יפה של בילי אבנס, אבל אני...
1: אני לא סובל לסטנדרטים, זה תמיד מזכיר לי מעליות. אבל דיוק אליקטון ענק, זה לא קשור.
0: אבל בילי אבנס, מעליות?
1: סליחה,

0: anyway, אז מה דיברנו?
1: דיברנו על פסנתרים.
0: דיברנו על פסנתרים, נכון.
1: בעצם מה שאני עושה נכון להיום, מוזיקה אצלי היום זה תחביב, אני מקצוען, אני איש טכני באולפן, יש לי, אנחנו יושבים פה באולפן, יש פה הרבה ציוד, אני אוהב ציוד, אני אוהב כלים אקוסטיים, אבל, פרנסתי כבר המון שנים היא בעצם מפסנתרים, מכורח החיים, גם מאיזושהי גם החלטה.
0: כן,
1: אוקיי? כי
0: כן.
1: באמת לעבוד עם, להיות מפיק, ולעבוד עם לקוחות שהם אומנים, שהם, ואני תלוי תמיד בגחמות שלהם, ותלוי בטמפרמנט שלהם, ובכן פוריות, כן יש להם עכשיו מוזה, ואתה יודע, זה גם, וזה, אבל כן יש להם, אין להם את הפרנסה, אני צריך עכשיו.
0: כן.
1: לא כשיהיה לו את המוזה, ואז אתה לא מצליח לגמור פרויקטים, אלבומים, ואנשים מושכים זמן. ההתנהלות הזאת מאוד נמסה מזמן.
0: אתה אומר שלאומנים יש בעיה לגמור?
1: כן, בהחלט. אתה יודע, יש לי חבר שקוראים לו ברוך פרידלנד, מתופעת דופלר.
0: אני יודע מזה.
1: כן, זהו. אז הוא תמיד, הוא היה אומר לי, הנה עוד שנת לימודים נגמרה באקדמיה, ועוד קדר של עניים של עוני יצא לאור.
0: קו חדש.
1: כן, וזה
0: באמת... מחזור חדש של עוני.
1: שמע, זאת מלחמה. אבל אני באמת, I'm lucky, אני אין לי תלונות, אני באמת, יש לי מזל שאני ידעתי תמיד לעשות כמה דברים. גם אם זה לצבוע בית, לעשות שפחתל, וגם אם זה לקחת את המקדחה ואת הפטיש ואת הדברים שלי, את הארגז כלים, ולסדר לאנשים דברים בבית.
0: כן.
1: וגם לתקן פסנתר ששם, זה כבר שווה כסף ואפשר לעשות מזה ביזנס.
0: אבל יש גם מוזיקה שאתה עושה בשביל הפאנ שלך, כאילו.
1: אני לגמרי, לגמרי. אני זה היום, כאילו, זה,
0: אתה כאילו, גם רץ לשם.
1: כן, כן, כן, כן. אני כן הפקתי את אלבום הבחורה, את רוב האלבום, לא את כולו, של נימינים, נמרוד רשף משבק
0: אז אנחנו נשמע את זה בסוף התוכנית. כן.
1: כן, כן. ויש בחור בשם סגול 59, חן רותם, שגם איתו עשיתי כל מיני דברים, אני עובד עכשיו, שום דבר מזה אני לא רואה, אני לא רואה שקל מזה, סתם,
0: באמת?
1: לא כי זה חשוב לי לציין, אלא זה פשוט, כשאני היום עושה מוזיקה, אני עושה את זה ממקום נקי, באופן בלתי אמצעי, הכסף הוא לא האישיו, אני שמח כשמישהו משלם לי, זה לא שאני לא אוהב כסף.
0: כן, כן.
1: אבל אין פה hidden agenda.
0: כן.
1: בשום פרמטר, אני עושה רק מה שאני אוהב, ועם מי שאני אוהב.
0: כן, כן.
1: השאר אני לא עושה איתם. לא פונים אליי, אנשים, אני כבר הרבה זמן לא בשוק, אז אתה יודע, אתה מהר מאוד נעלם.
0: כן.
1: יש היום חבר'ה בני 30, ובכלל, כשהם מגלים שאני הייתי סבלימינל והפקתי כל מיני כאלה, אומרים, וואו, שמעתי דברים שלך, אבל לא ידעתי איך קוראים לך. אמרתי לו, כי אתה לא הסתכלת בקרדיטים, היום אתם לא רגילים להסתכל בקרדיטים.
0: כן, יותר קרדיטים. כי
1: אנחנו היינו קונים תקליט ומסתכלים עד נכון. מי התפיס את זה אפילו.
0: ברור.
1: את העטיפה.
0: ברור. אוקיי?
1: ומי צייר את ה...
0: כן.
1: ועיצב את זה.
0: כן.
1: היום זה כבר לא מעניין, אבל זה בסדר. אז זה בעצם, גם מכורח הנסיבות, חיים האישיים שלי, משפחה וילדים,
0: כן.
1: וגירושין, ופרק בית בחיים, שהוא דווקא פרק בית מוזיקלי, כי אבא של אשתי הוא מוזיקאי.
0: כן. תזכיר את השם?
1: דן בירון,
0: דן בירון. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, כן, הוא נפטר לא מזמן, נכון?
1: כן, לפני 3 שנים, שאיתו ניגנתי בעצם הרבה מוזיקה בלקנית, היה לו בר שנקרא הבירמן, בירמן
0: אוקיי.
1: זה בעצם שמו האמיתי, כי בירון היו, נאלצו, הוא
0: כן,
1: נאלץ להחליט
0: כן,
1: בכל
0: כן,
1: ישראל, הוא התחיל בכל ישראל, הוא ביקשו לעברת את השמות, אז בירמן זה השם האשכנזי שלו, בירון זה שם הישראלי שלו, אז זה באמת הפרק בית הזה, הוא מאוד בלקני,
0: כן.
1: הגענו שם באמת מוזיקה בולגרית, ומוזיקה רומנית, ומולדווית, וחזרתי לנגן על הכלי האקוסטי שלי, ולא התעסקתי בציודים. בקבלים, בחוטים, בתוכנות, פשוט לנגן קלרינט כמו שלמדתי מגיל צעיר.
0: מנעוריי.
1: כן, בדיוק. ובעצם חזרתי לנגן על כלי אקוסטי.
0: כן, כן.
1: אבל אחרי כמה זמן, אשתי אמרה לי, טוב, או שאתה קונה ציוד או שאתה לוקח כדורים. אמרתי לה, אפשר גם וגם. בוא נתחיל עם ציוד. אז קניתי, באמת, היה לי ציוד כבר מהאולפנים שלי, כי עשיתי פאוזה מאוד מאוד גדולה, כדי גם לסדר את חיי האישיים, ילדים קטנים, היום כבר בן שלי רק השתחרר מצה"ל לפני 4 שבועות, אז היום אני יכול להחזיר לעצמי קצת מהדברים, מהתחביבים או מהעיסוקים שלי.
0: כן, כן.
1: אז באמת, אנחנו יושבים פה בתוך ציוד שכבר חלקו היה, מלווה אותי.
0: חלק מזה אני לוקח איתי.
1: כן,
0: אבל
1: כן, אני אלא רוז לך במתנה?
0: לא, לא צריך מתנה, אני אקח לאוטו.
1: סלטים, משהו? בכל מקרה.
0: סלטים, כן.
1: בכל מקרה, אנחנו בעצם אני היום עושה מוזיקה רק עם מי שאני אוהב. אני עובד כרגע עם בחור בשם קלין סדייל, או אנטון אוסטרובסקי, שהוא דרך אגב שחקן גם, והוא מופיע בכל מיני סדרות כש...

0: צריכים רוסי עם מבטא, והבחור הזה הוא ראפר מדהים.
1: וואלה!
0: והוא התחיל בגיל 14, ואנחנו עוד נשמיע אותו בהמשך.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: מה אתה אומר?
1: טוב, תשמע, הבחור הזה, אנחנו עובדים איתו, השיר הזה יצא, יצאו שני שירים עכשיו בלייבל מאוד הכי גדול ברוסיה, לייבל היפופ. ההיפופ שם עובד מאוד מאוד חזק, השירים האלה יש את זה עכשיו בספוטיפיי, זה ממש דברים שיצאו.
0: מה הוא שר?
1: על מה?
0: כן.
1: ספציפית.
0: ספציפית.
1: ספציפית.
0: ספציבה.
1: הוא יותר, יש שיר אחד על, זה בעצם קולבוריישן בין ראפר רוסי, כן. שהיה פה כנראה בארץ ונסע לגרמניה.
0: זה היה נשמע משהו שהוא אמר ישראל, לא? הוא אמר שם איזה מג'רוזלם, לא?
1: אני לא יודע, לא זוכר בדיוק. Okay. בכל מקרה, השירים מדברים על, אתה יודע, הוא מראה את העיר שלו תל אביב, והוא מראה את העיר שלו המבורג. אתה יודע,
0: זה המבורג. כן, כן. אז לא, כן, לא כן. חיים ברוסיה.
1: לא, לא, לא, זה ראפר רוסי מגרמניה.
0: אוקיי. וראפר רוסי מישראל. והוא חי בישראל?
1: כן, כן. אנטון חי בישראל.
0: אנטון.
1: השני קוראים לו בנדיט, זה הכינוי שלו.
0: ברור.
1: והוא חי בהמבורג. זה פחות או יותר. עכשיו, יש הרבה הרבה חבר'ה רוסים בהמבורג, גם בעקבות המלחמה באוקראינה, אז הרבה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הרבה ברחו
0: לשם. גם גיאורגיה,
1: כן, כן.
0: ג'ורג'יה,
1: נכון,
0: הם קוראים לזה ג'ורג'יה,
1: כן, ג'ורג'יה, נכון. דרך אגב, גם באתונה, שאני מבקר שם,
0: כן, הרבה רוסים,
1: הרבה רוסים עובדים שם.
0: אלה סונים הג'ורג'יאטים, הג'ורג'יאנים,
1: הגרוזינים, בקיצור.
0: הגרוזיני, הם לא אוהבים את ה, לא, כי חלק מהרוסים שבאו, יש להם כסף, הרבה כסף, והמחירים של הדירות שם קפצו, כאילו בגלל הסחירויות, כמו בכל מקום.
1: כמו שזה קורה בהרבה מקום.
0: כן, אז, וגם יש מלא מקומות שהם לא יכולים להרשות לעצמם כבר להיכנס, אתה יודע, כאילו בתי קפה יותר מדי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון.
0: anyway, אז רוסים בכל מקום. אז יפה, זה נשמע זוהם, כמו שכל דבר רוסי זוהם.
1: כן, כן.
0: כי זה, אני אוהב אותך.
1: דרך אגב, אתה יודע שבעצם זה סטיגמה ישראלית, אומרים, יש לי איזה מכוון פסנתר רוסי.
0: זה כאילו,
1: הוא לא יכול להיות משהו אחר.
0: זה כאילו, אגב, זה אני, כאילו מרופא, זה,
1: אני מכיר שנייה מרופא. מכוון פסנתרים תימני, הוא כן. לא כזה טוב. אני מכיר עוד מישהו,
0: אל תסתכסך עם אנשי
1: לא,
0: המקצוע
1: לא,
0: שלך.
1: לא, הוא לא כזה טוב, כי הוא פשוט, זה מה שהוא, לא, הוא רק מכוון, הוא לא טכנאית, זה יש הבדל.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז אתה יודע מה, בואו רגע נדבר על ההבדלים. כי אין מקצוע שנקרא מכוון פסנתרים, בסדר? בואו נעשה פה
0: אין
1: סדר.
0: אין דבר כזה? אין יש דבר טכנאי כזה. פסנתרים?
1: אתה לא יכול לכוון פסנתרים, לאן תכוון אותו?
0: אני, אני,
1: קודם כל בעברית זה לא נכון, כיוונון.
0: אני מכוון אותו לכיוון אמצע החדר.
1: אוקיי, זה בדיוק, אתה מכוון לכיוון, אבל זה, כיוונון זה משהו אחר בעברית. האקדמיה קבע שכיוונון פסנתר. אבל זה גם נכון, הגיונית. אתה מכוון תנועה, אבל אתה מכוונן כלי נגינה. אוקיי? עכשיו, בעצם המקצוע באנגלית מוגדר כפיאנו טכנישן.
0: אוקיי, כן, כן.
1: נכון, אף אחד לא אומר בארצות הברית פיאנו טיונר, אלא פיאנו גיא, וזה נכון, פה ושם אומרים. אבל זה בעצם איזה שיבוש לשון. למה טכנאי? כי בעצם אתה אמור, כי הפסנתר הוא מכונה.
0: כן.
1: הוא הכלי, נגידה, אחד הכלים המורכבים, יש מספר כלים מאוד מורכבים, הוא גב כנסייתי, שזה גם מפלצת וקונסטרוקציה,
0: כן.
1: ויש פסנתר, ואקורדיון.
0: כן.
1: אלה הכלים הכי, הכי מורכבים מבחינה, זה טכנולוגיה כבר.
0: כן.
1: פסנתרים, זה טכנולוגיה שקיימת בעצם, שעוד לפני ההגדרה, מה זה טכנולוגיה, אני לא יודע איפה היא הייתה הגדרה הזאת לפני 300 שנה, כשהתחילו פסנתרים, המר פיאנו. בעצם, יש שם הרבה חלקים שהם moving parts, כאילו חלקים זזים וחיכוך. וזה הסיפור, דופק על מיתר, דופק לא משנה מה. בעצם, זה פטישים שדופקים על איזה שהם מיתרים. אני קופץ בזמן, כי הפסנתרים בעצם באו מהצ'מבלו.
0: כן.
1: שהוא פלקט.
0: שהוא בעצם כלי פריטה.
1: פריטה, באנגלית זה
0: פלק.
1: פלקט, ופלקט זה צביטה.
0: צביטה,
1: אנחנו
0: כן.
1: אנחנו לא יכולים לומר.
0: לא, אנחנו עושים פלאקינג לגבות, כאילו, נכון?
1: גבות. אוקיי, נכון, נכון.
0: לא,
1: נכון,
0: אני, נכון, ספציפית, נכון. אני יותר מהביצים. אוקיי.
1: כן. אולי צריך לעשות.
0: צריך.
1: בכל מקרה, זה בעצם ההגדרה של, של המקצוע שלי. מה ש... רוב העבודה שלי היא... זאת אומרת, העבודה מתחלקת לשני חלקים. בפסנתר יש בייסיקלי שלושה חלקים.
0: כן.
1: הרעית, שזה הרעית.
0: רעית.
1: קופסה
0: כן.
1: עצמה.
0: כן.
1: יש את המכניזם.
0: כן.
1: ויש מיתרים, נבל בעצם.
0: כן, כן,
1: שזה
0: נכון.
1: נקרא
0: שזה נבל
1: בעצם. בשפת אימנו, פנצר.
0: פנצר?
1: הפנצר.
0: פנצר זה הטנק הזה.
1: זה טנק, נכון. עכשיו, הפנצר זה בעצם יציקה. ברזל בגרמנית.
0: כי יוצקים את הפאקינג דבר הזה.
1: כן, את הנבל הזה, כדי שהוא יוכל להחזיק
0: את המטרים.
1: 18 טון של מתח.
0: די.
1: בואו נדמיין מה זה 18 טון של מתח.
0: מה זה 18 טון? זה אונייה, זה אונייה.
1: מסעית מושכת סמי טריילר.
0: כן.
1: אוקיי? גרר מושך סמי טריילר. המתח שנוצר...
0: זה 18 טון.
1: המתח שנוצר ברגע המתח הראשוני,
0: כן.
1: זה 18 טון. פסנתר עומד זה 15 טון. ויש בערך 230, 240 מטרים.
0: ומה ההבדל בין... בעצם upright piano זה הקטע שזה בעצם כמו פסנתר כנף, רק עומד, נכון?
1: כן, כן, basically זה...
0: תכלס אותו נבל.
1: כן, אבל הפטישים בפסנתר פוגעים מתחת לפסנתר...
0: באיפה?
1: מטרים.
0: בכנף.
1: בפסנתר כנף. קודם הגיע כנף, אחר כך הגיע הפסנתרון.
0: אוקיי.
1: אוקיי? והם נופלים מכוח הגרביטציה.
0: ובשדה?
1: בפסנתר אנחנו מדמיינים את הגרביטציה בקפיצים.
0: בקפיצים, ופה הקפיצים נכנסים. You must believe in spring.
1: בדיוק.
0: אני לא סתם שמתי את זה.
1: ברוס ספרינגסטין.
0: ברוס ספרינגסטין, ברור.
1: הקפיצר.
0: אחד הקפיצרים הגדולים.
1: אחד הקפיצרים הגדולים.
0: הקפיצרים הגדולים.
1: אז יש
0: אתה פה... אתה יודע שפעם, איך קוראים לו, ברוס פרינגסטין ניגן עם פרינס, כאילו פרינס, הוא היה בהופעה של פרינס, ופרינס העלה אותו לבמה, ואחרי שהוא גמר נגן איתו, אז הוא אמר לבסיסט שלו, אמרתי לך שהוא לא יודע לנגן גיטרה? חרה של בן אדם.
1: זה בעצם...
0: אז רגע, אז איפה אנחנו מבחינת זמן של התוכנית, לדעתך?
1: 12 דקות ואנחנו סיימנו.
0: יש לנו 12 דקות?
1: כן.
0: אז שנדבר על סטנווי וכאלה ובוסנדורפר. יש את הסרט הזה 76, משהו כזה, על קיט ג'ארט. ראיתי את הפסקול אוקיי. של הסרט.
1: אוקיי.
0: הסתכלתי על הפסקול. אין שם קטע אחד של קיט ג'ארט, חוץ מהקטע האחרון. אז אוקיי. הבנתי כבר את הסרט. אתה יודע מה? אתה מכיר את הסיפור, כן? זה בשתי שתי מילים. הוא רצה פסנתר אחר, הביאו לו את פסנתר זה. הוא אמר שהוא נוסע הביתה, הייתה בחורה שבגללה כל אחר הזה קרה כנראה, שהיא הייתה אחראית על זה, והיא רצה וחסמה לו את האוטו, והוא אמר, אני מצטער על הספוילר, אני לא יודע אם זה מה שיש בסרט, אבל כנראה. והיא חסמה אותו, ויש את מנפרד אייכר, אתה יודע, הזה של ECM.
1: כן, כן.
0: זה, ואז, ובסוף הוא ניגן על הפסנתר הזה והוא שנה אותו ובגלל זה יצא לו הקונצרט קלן, הקונצרט של קלן המפורסם אנחנו צריכים זמן בשביל להשמיע את נימי בסוף, כך בחשבון
1: אוקיי
0: עוד שנשמיע חלק
1: אנחנו נתמצאת עכשיו
0: כן, נתמצאת עכשיו 800 שנה של
1: זה טירוף, זה באמת בוזנדורפר באמת חברה פאר כולם מכירים סטנווי, ימה וקוואי זה לא פונקציה, זה טויוטה ומאזדה.
0: כן,
1: כן, כן, זאת אומרת, זה לא שזה רע, כן?
0: אני מאוד אוהב ימה.
1: כולם אוהבים ימה, בגלל זה הם מאוד הצליחו, כי הם כלים גנריים. הם מאוד מאוד אפשר לנגן,
0: הם כיפים, לג'אז הם ממש טובים.
1: לגמרי, גם מאוד קל להקליט אותם, הם מאוד פאנצ'יים, מאוד ברייט. לכלים אירופאים ואמריקאים וקנדיים יש כבר אופי. עכשיו, שוב, זה גם עניין של איך אנחנו גדלנו. אני מאוד אוהב כלים אירופאים. אבל אני לעצמי
0: למה לא... למה זה הייתי... סאונד יותר עגול,
1: משהו
0: כאילו?
1: משהו מאוד מאוד קלאסי, מאוד מאופיין. הכלים היפנים הם לא מאופיינים, הם נשמעים כמו מקלדת. ברור שיבואו כאלה, אני אומר לפי הטעם שלי.
0: בסדר,
1: אני
0: מאוד, כן, כן,
1: אני
0: כן.
1: אני מאוד
0: כן.
1: אוהב לטפל בכלים יפנים. הנדסת אנוש, כלאיש טכני שבא כן, לתקן, כן, לסדר, כן. לכוון... נהדר, הלוואי. אבל כשבא לי פסנתר, שאני צריך לכוון פסנתר רוסי בבוקר, ככלי ראשון, אז אתה יודע מה זה נורא מבאס. כי הוא לא מגיב לך, ועד שנורא קשה לכוון.
0: אבל למה הלכת לרוסי? אבל מה עם הגרמנים והאנגלים?
1: אנגלים, יש כמה חברות טובות היום.
0: והצ'כים, לא?
1: טוב. עכשיו אנחנו פה מגיעים...
0: ופטרוב.
1: פטרוב, תראה, כל הצ'כיה הזאת, זה הרי בייסיקלי גרמניה.
0: כן, אה? כן, כן, כן, הסברת לי פעם.
1: זה מסורת גרמנית. כן. תראה, גם, גם ברוסיה, בתקופת יקטרינה, שזה לא כזה מזמן בפחון, בהיסטוריה, זה כלום.
0: כן.
1: אז היא הביאה בעלי מקצוע גרמנים לא רק לבנות את סן פטרסבורג.
0: גם ל...
1: היו ארבעה בתי חרושת... רק בסנט פטרסבורג.
0: לפסנתרים?
1: לפסנתרים, וכולם היו גרמנים.
0: רגע, איזה פירמה זה?
1: למשל שרודר.
0: שרודר.
1: כן, אתה יודע, והיה וואי, דברים שאני לא זוכר כרגע, אני עוד מעט אזכר, אבל הם כלים נהדרים, כבר לא מייצרים אותם מן הסתם.
0: תגיד, מה הפסנתר, סליחה שאני כותר, מה הפסנתר הכי ישן שיצא לך כאילו להתקל בו?
1: אני חושב שהופמן, פסנתר הופמן, פסנתר גרמני, בין 142 ל-143 שנים.
0: כן.
1: הוא היה כבר על הפנים, אבל...
0: אבל איזה אהבה, לא? כאילו, או שלא...
1: תראה, אתה רואה את החומר גלם.
0: כן.
1: אתה רואה את החומרי גלם, אתה מבין שאין פה פלסטיק. זה עוד לפני שהמציאו אותו, כי פלסטיק זה מודרני, לא מזמן.
0: כן.
1: כמה עשרות שנים.
0: כן, כן.
1: הברזל, אפילו הכיתובים, היציקות של החברה עצמה, השקיעו, וכמובן החיצוני. בתחילת המאה הקודמת, הפסיקו עם כל האורנמנטציה, שהייתה מאוד מקובלת בהרבה דברים.
0: נכון.
1: הפסיקו לחרות בפסנתרים, הפסיקו לעשות חריטות
0: קישוטים.
1: קישוטים, אורנמנטציה.
0: כן.
1: ולאט לאט הכלים נהיו די פלט כזה, ואולי פה משהו עדין כזה.
0: כן.
1: זה בגלל האומנות, גם זרמים באומנות. זה כמובן התבטא בכל מקום. אז לאט לאט זה היום נראה כמו, אתה יודע, כמו פסנתר יפני, איך נראה. אין לו שום דבר, הוא לא מפריע בסלון.
0: כן.
1: אתה בוחר צבע.
0: הוא גם ראית, כן.
1: הוא ראית, והוא לא מושך את העין. כשהיית בא לפני 100 שנה לבית של מישהו, היית רואה פסנתר, אני ראיתי את הפסנתר של נפוליאון.
0: וואלה, איפה?
1: ראיתי במוזיאון.
0: בצרפת.
1: כן, כן, בסנתר שקיים. תקשיב, זה כאילו כמו השיער
0: שלך. זה ברוק.
1: זה ברוק לגמרי, זה גותיקה, ברוק.
0: כן.
1: אתה רואה, זה כמו הפאות האלה.
0: הפאות.
1: ממש ככה, עם כל הכל עם סלסול מסולסל, וגם המוזיקה הייתה בעצם. זאת אומרת, אנחנו פה...
0: נכון.
1: אנחנו פה גולשים גם קצת לאומנות, אבל זה ניכר בכל הדברים. בכל מקרה, מה שאני עושה, היום אני עובד עם תיאטראות, אני עובד עם אודיטוריומים,
0: כן, כן, כן.
1: אקדמיה, בתי ספר למוזיקה. אני מדי פעם נוסע גם לעבוד בחול. אני הרבה יוצא לי לעבוד ולעזור לחבר שלי באתונה. זה גם יעד מאוד אהוב עליי, ומכיוון שאני כבר קצת מדבר את השפה, ומכיר את התרבות שלהם, אני מרגיש שם בן בית. בוא נגיד, בשלוש שנים, 18 פעם, זה כנראה פסיכי לגמרי.
0: מה מצבנו?
1: אנחנו 5 דקות, 6 דקות.
0: כמה זמן, טוב, אז רק אמרת, תגיד איזה 2 מילים הסטנווי, למה הם נהיו, אמרת זה.
1: תראה, סטנווי, חברה גרמנית
0: ובניו
1: שבתחילת, כן,
0: ובניו, כן,
1: שבתחילת המאה הקודמת מיסטר סטיינווי, ששינה את שמו, נדמה לי שהוא היה שטיינווג לפני זה, אם אני לא טועה,
0: יהודי טוב.
1: כן, כן, כן, הוא הגיע לארצות הברית, עלה איתו עוד, עלה איתו, זה לא לעלה.
0: כן.
1: היגר איתו.
0: היגר.
1: עוד מישהו שגם כן מאוד מפורסם, ברח לי כרגע השם שלו. בכל מקרה, סטיינווי הצליח לעשות, המקור שלו זה בהמבורג, יש עד היום בית חרושת בהמבורג, ויש בית חרושת בניו יורק. והם אף פעם, אתה אף פעם לא תראה סטיינווי שכתוב Made in USA. אף אחד לא יודע, ומישהו טוען שהפסנתר שלו מגרמניה,
0: לא בטוח.
1: או בארצות, זה לא תמיד בוודאי. זה לא בוודאי, כי לא כתוב.
0: סליחה, איפה הבית חרושת?
1: הבית חרושת בהמבורג.
0: לא, בארצות הברית.
1: שכחתי את האזור. החנות מאוד רצינית.
0: יש להם חנות נורא יפה בניו יורק.
1: יש להם בכל בירה בעולם.
0: בכל בירה.
1: הייתי בסניף חדש שלהם שנפתח במילאנו לפני שנתיים. מדהים. באמת.
0: אז מה אמרת לי, שבאים, נגנים על סטנווי?
1: היום יש, כבר הרבה שנים, קודם כל, איך סטנווי, רק במשפט אחד, כי זה שיווק מטורף. הוא בזמנו נתן לכל בית אופרה, לכל מקום שניגן בעולם, נתן להם כלי.
0: וואו. מה זה?
1: ואז סטנווי נהיה, ומה שלא עושה, ואז סטנווי. אז ברור שזה כלי מעולה.
0: כן.
1: אבל יש יותר טוב.
0: למשל?
1: מייסון אנד המלין.
0: אוקיי.
1: שזה כלי קנדי.
0: ומה עם...
1: ובוזנדורפר.
0: בוזנדורפר שהוא גרמני,
1: אימפריה. יש אחד בתיאטרון ירושלים, עומד...
0: מה הקטע עם הזה שיש קלידים שחורים בבוזנדורפר? יש לו עוד...
1: יש לו עוד... יש לו...
0: עוד חצי אוקטבה, לא?
1: 97.
0: 97.
1: כן, כן. יש לו עוד 97, וזה רק בדגם האימפריאל שלו. זה דגם נורא מסוים.
0: אני רוצה כזה.
1: אין בארץ.
0: תייבא לי. טוב, בוא נשים את נימי, לא?
1: זה קצת מזכיר לי את הספיינל טאפ, שיש לו אמפליפייר עם 11.
0: עד 11.
1: אז הוא אומר, למה 11? הוא אומר, כשאני כבר על 10, אני צריך עוד קצת.
0: קצת, כן. הולכים לראות.

0: אז אתה הפקת בעצם את האלבום הזה, נכון? מחברת?
1: כן, המחברת, את רוב השירים. שבעה שירים מתוכם, מתוך 11 אני הפקתי.
0: וגם ניגנת?
1: כן, כן, ניגנתי.
0: ניגנת קלרינט?
1: אחד אחד, גם קלרינט, גם בס, חלק מהדברים. גם ואת כל המיקסים, והוקלט אצלי בעצם באולפן.
0: אז רגע, לא אמרתי בכלל שזה נמרוד רשף, זה יצא לפני שנתיים?
1: זה יצא בדיוק כשהתחיל הבלגן עם הקפלן, וזה דפק לנו את ההופעה בברבי.
0: זה פאק. Anyway, אז

0: היה נחמד מאוד, I guess. תודה רבה, אדוני.
1: בשמחה, היה לי לאוניד.
0: היה ממש כיף, אנחנו צריכים לעשות את זה שוב, ונדבר על דברים נוספים.
1: וואו, כמה דברים לא דיברנו.
0: כמה דברים לא דיברנו, נכון, על כן הנשרים, על כל הילדות שלנו.
1: כן, פרסי צלב הברזל.
0: פרסי צלב הברזל.
1: טקס
0: צלב הברזל, כמובן. אז אני רוצה להודות לקואמי, לצוות הקצה, הקצוות, לצוות הקמת האתר, למני ארנון, לגיא בהיר, לליבי רן, ולמאזינים והמאזינות היקרים שלנו, ולחברת הפסנתרים בוסנדורפר שנתנה לנו חסות, לאחים סטנווי, ושוב אני פתאום לאדי סומירן, המדהים, תודה,
1: תודה שאירחת אותי, להתראות,
0: ביי ביי.
2: אתן ואתם
3: על הקצה,
4: הקצה, רק בינה אנושית,
5: רק בינה אנושית,
6: רק בינה אנושית,
7: רק עריכה אישית,
8: בלי תכתיבים,
9: בלי אלגוריתם,
10: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
11: הקצה,
12: הקצה, kzradio.net.
13: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
14: אתם ואתם עכשיו,
15: אתם עכשיו
14: על הקצה.
16: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

נושפת, מרגשת.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו. קמפוס הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש.
1: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.
5: סקס off rhythm laughter.

0: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
0: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: אתם ואתם עכשיו.
5: אתם עכשיו.
4: על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: ועכשיו לקמפוס הקצה. הגבול. עם אורטל ניצחון.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה. רק בינה אנושית, רק עריכה אישית. בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
4: The October War should be the last war.
5: No more war, no more bloodshed.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה. עכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. אתם מאזינים ל

0: מיליון.
1: Fire was the light.

Sure.